ספונפיל, אני שאלתי לגבי מה שאתה השארת את ההקלטה השנייה ופשוט לא ענית, אז אני כבר אחפש ואשמיע. על הבמה נטסה תיאודורידו ואדוניס רמוס, סגה פופולי.

0: נטסה תאודורידו ואדון יזרמוז. חיים בונפיל רוצה לומר משהו.
1: ריקי, עוד פעם שבת שלום. אני סוטה מי הזה, ואני רוצה לברך את הנינות שלי, שיילי, אמילי, אליה ורות, והנכד לוי, שיהיה להם אחלה שבת. תודה רבה.
0: תודה לך חיים, והשיר הבא יוצא אליך. אחזק אותי, קראתי סמי, אני בטוחה שאתה מכיר את השיר. אבל קודם אני רוצה גם לתרגם לכם. אחזק אותי, אני אהפוך את החיבוק שלי לכלא, ואת הנשיקות שלי, הנשיקות יהיו לסוערים. כדי שלא תברח ממני, אני אמיר את הלב שלי לתא כלא, ואני תמיד אחזיק אותך בזרועותיי. אני אשמור אותך בכבלי אהבה, כדי שלא תברחי ממני, את תמיד תהיי שלי. אחזק אותי, אחזק אותי לצדך לנצח, בתא הקטן של איפך, אחזק אותי, אחזק אותי לצדך לנצח, אני אוהבת את הכבלים שלך, אחזק אותי. אני אהפוך אותך, אהפוך את החיבוק שלי לכלא, והנשיקות שלי יהיו סוערים, כדי שלא תעזור ולא אצטרך לחפש אותך. אני יוצרת עבורך כן לחיים שלמים, ואני תמיד אחזיק אותך בזרועותיי, אשמור אותך בכבלי אהבה, כדי שלא תעזבי ולא אבד אותך בזמנים קשים שאני עובר. יסו אבי תביסל, מקדישה לך.

איך פלסט ידוע. זה אני אמשיך עוד מעט. נטס ביחד עם פטרוס יעקובידיס, נשיקה אחת. שולחת את הנשיקה הזו לכולכם, לכל אחד מכם, מאזינות יקרות, מאזינים יקרים. אני מחכה לך, לא משנה כמה אתה מאחר, וכל הסימנים מצביעים על כך שאתה מגיע. בוא רגע, בוא רגע. בוא לכל החיים כמו פזמון בדממה. נשיקה אחת פתאום משנה את כל חיי. נשיקה מספיקה לי אם אתה שם. נשיקה לתת לי להרגיש נאהבת. רק תן לי נשיקה. הפעם תהיה יותר אמיתי, תישאר איתי על הבמה, תישאר לרגע, לרגע, תישאר לכל החיים, ולאן שתלך, נלך ביחד.

נו, מה אתם אומרים על השיר היפה זה? כן, אני התחלתי לספר לכם שסביב הניסויים הספציפיים הללו היה גם מיתוס של ניתוחים פלסטיים לגביה, שכן בעלה הוא מנתח פלסטי ידוע. נטסה במידה מסוימת הבינה את השאלות הללו לגביה וענתה. הייתי הרבה הרבה יותר צעירה אז, ולא הייתי צריכה לעשות כלום בגוף, בפנים. אך באחד הרעיונות, ביותה בת 50, עודתה שהיא שייכת לאנשים שעברו ניתוחים בפנים, כי רצתה להרגיש רגועה יותר, אבל היא נגד שינויים קיצוניים שיכולים להוות משהו. נטסה בוחרת לעתים קרובות להופיע ברשתות החברתיות ללא איפור לחלוטין ובבגדים יומיומיים, מה שמוכיח עד כמה היא מרגישה בנוח עם עצמה. את ביתה השנייה, אנדריאנה, היא ילדה בשנת 2000, היום היא בת 24. תיאודורו ופוסטנוס, לאחר 8 שנות נישואים בשנת 2007, בת 16 היום. בני הזוג הודיעו על גירושיהם, אולם הם שמרו על יחסים טובים מאוד. נטסה תיאודורידו ביחד עם יורגו דלארס,

2009 עם סרבל, והיא שרה תהיה ים. האוקיינוסים לא נתנו לך להיכנס לזרותיי, תפסת בעננים וטיפסת לכוכבים, ואמרת לי וסיפרת לי, אם היית ים, לעולם לא הייתי משנה אותך, שתהי שלי לנצח, וכעסתי על הים וכעסת עליי, לא רציתי להגון ללא רוח בנמל, חיכית על הרוח, לעוף איתה משם, ואמרת לי, וסיפרת לי, וכעסתי על הים וכעסת עליי.

0: ענק. באחד הרעיונות היא הצהירה לגבי חיים האישיים, מערכות יחסים של אנשים הן דרך קשה, וכדי להצליח בטווח הארוך צריך דברים אחרים. גברים מחזרים אחריי. הקריירה שלי שיחקה תפקיד בגירושים שלי. אני כנראה לא בת זוג אידיאלית. אני שוללת ניסויים נוספים. הייתי רוצה בן זוג שידריך אותי איך שהוא רואה לנכון, גבר חזק, שיקח אותי לדרך חדשה. אחיה, טליס, הוא מאמן כדורגל. לנטסה תיאודורידו יש קריירה מזירה בתחום המוזיקה. היא אישה מוכשרת, אם לשתי בנות נפלאות, ונחשבת לאחת הזמרות היווניות המצליחות והאהובות. נטסה הוזמנה למרתון הרדיו 104.6 וסיפרה על בנותיה ותפקידה כאם, וזה עוד מעט אני אספר. תפירי סולה יחד עם יאניס פלוטרחוס, שיר ענק. מקדישה לכם, שלום ולילך.
1: תפלו נא יריסי, αλήθεια

כן, האיכות הייתה לא משהו בגלל שזה מתוך הופעה חיה. אז אני רוצה להמשיך עם שיר יפה, ירח, פנגרי. תגיד לי ירח שלי, לאן הוא הולך בלילות? אם הוא מסתכל עליך בזרועותיה של מישהי אחרת, תגיד את האמת הלילה, אל תרחם עליי. תגיד לי ירח שלי, רק אתה יכול. הירח שלי, תנסה למצוא אותו, ותגיד לו שאני לא יכולה לסבול את זה, אני לא אחיה. ירח שלי, ייכנס לדרכו, ותראה את הדרך חזרה אליי, תראה לו. אבל ירח שלי, אם הוא יכחיש, אל תיתן לשמש לזרוח, תן ללילה לקחת אותי. אני אלך יחד, לפני הזריחה, אפילו אם אני מסתכלת עליו מלמעלה, כמו ירח. תגיד לי, ירח שלי, מה אתה עושה סוף סוף? מה אתה רואה? איזה עוד ליטוף? איזו נשיקה מלווה אותו? תגיד את האמת הלילה, לא משנה כמה זה כואב. ספר לי, ירח, איזה לב נוסע בו? מה אני צריכה לעשות עם החיים שלי? הנשימה המתוקה שלי... אתה הסיבה שאני נושמת, מה אני צריכה לעשות עם החיים שלי? מכיוון שאנו לא ביחד, אני מתה. יאסו שוקי פז, שולחת אליך, פגע.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: איזה מהר הזמן חולף, נכון? וכבר הגענו לקצב הזה בקיקו, נטסה, ביחד עם יורגו דלרס, אותו אני שולחת אליך, שמולי כהן. שתהיה לך שבת מבורכת, שבת שקטה ורגועה.

כן, אז כפי שסיפרתי, נטסה הוזמנה לרדיו וסיפרה על בנותיה ותפקידה כאם. כשהילדות שלי היו קטנות והלכתי לבית הספר, המורים לא אמרו לי דברים טובים, ובשלב מסוים הפסקתי ללכת. אבל אז, שתיהן תפסו תאוצה עם השנים ונכנסו לאוניברסיטה. לא האמנתי, כי המורים נופפו לי בבית הספר. כל מה ששאלתי זה אם הילדות טובות, או שיש להם התנהגות עבריינית כלשהי. בחרתי להיות מאוד קרובה לילדים שלי, כי רציתי לדעת מה קורה איתן. כאימא, אני הכל, בכל מקום שצריך. במהלך השנים האלה ראיתי הכל, גם את הטוב וגם את הרע, וגם את הצחוקים וגם את הבכי. הילדים שלי הם ילדים ישרים ואני רואה בזה חשיבות רבה. את השיר הבא אני שולחת אליך סמי, מקווה שאתה בהזנה, ומוקדש גם לכל מי שאוהב את תרזיז. אני לא רוצה חברים כאלה, כך שרה נטסה ביחד עם תרזיז.

0: על הפרוטקט שיש.
1: כן, שבת שלום, שבת דבש לסמי ורותי זקן. נטסה ממשיכה בקצב הזה בקיקו ביחד עם אירני טובקי. היא אומרת, לא יודעת כמה אני אוהבת אותך. אני לא יודעת כמה אני אוהבת אותך, לאהבה אין מידה. היא גבוהה יותר מהשמש, ואי אפשר לראות אותה. בהתחלה זה היה ניצוץ, ופירור של גשם, וניצוץ של אש, וטיפה של אוקיינוס. אהבה שקשרה אותנו, היא לא יודעת כאב. אנחנו שתי טפטופים מאותו ברז. בהתחלה זה היה נראה ניצוץ, ופירור של גשם, וניצוץ של אש, וטיפה של אוקיינוס.
0: על הפרוטקט שיש.
1: היי, זה מנשה סרנג'י.

טרסה תאודורידו. ביוגרפיה, שירים ותרגומים. השכן שלי, כך שרה נטסה.

מרים אבו כותבת, מירי, ריקי, נאחל שבת שקטה לכל הקבוצה, ובמיוחד לך, תודה על הסיפורים, על נטסה, שהרבה לא ידעתי, היה כיף שתהיה שבת רגועה ושקטה, אמן ואמן, המון המון תודה לך, שהיית איתנו, שכתבת לי שבת נהדרת שתהיה לך, את השיר הבא אני שולחת אלייך, אבל לפני כן אני רוצה לספר עוד קצת. נטסה זמרת מצליחה, אבל מעל הכל היא אימא. אחרי הגירושים, אף פעם לא נכנס גבר לבית עם הבנות שלי. זו הייתה התחלה עבורי, כך סיפרה. זה היה עיקרון שלי שפעלתי בו מהגירושים. תמיד דאגתי שהילדות שלי יחיו בחופשיות בבית, בלי לחשוב על הבחירות שלי. הבחירות שלי היו מבית ומבחוץ. עכשיו הן גדולות והאיזון השתנה, זו התירה שלנו. בכל פעם שאני מדברת על המשפחה שלי אני מתרגשת, כי המשפחה היא הליבה. צריך לאהוב את ההורים, לכבד אותם, להקשיב להם. המילה שלהם כל כך חשובה, המילים שלהם כל כך חשובות ויפות מהלב. זו אהבה בלתי נכשלת. אהבה תאורה ביותר בכל העולם, שלעולם לא תפגשו בשום מקום. אנחנו צריכים להקשיב להם, כי אז, כשהשנים חולפות, כל אלה באים ויושבים במקום נחמד, בצד אחד של הלב והנפש. כך היא אומרת, בהתרגשות ומוחה דמעה מעיניה. כן, אני אוטוטו לפני סיום הסיפור שלנו על נטסה, אבל קודם כל אני רוצה להשמיע לך, מרים אבו, תהיה לך שבת נהדרת. נהג מונית או טקסיצי. אבל רגע, רוצה גם תרגום? קח אותי, לאן שתרצה נהג מונית. אני עוברת שעות שחורות וקשות, תחפש שממה, לא לשמוע שום קול. הלילה כואב לי. לפני כמה זמן נפרדתי, אין לי לאן ללכת. נפרדתי לפני זמן מה, ואני הולכת. הלוך ושוב, כמו מטורפת. קח אותי לאן שתרצה נהג מונית. קח אותי לאן שתרצה.

אפרסטופולי, כן, נטסה תאודורידו, אוהבים אותך. נטסה, זמרת מצליחה, יפה ומקסימה, חיצונית ופנימית, אז מה נאחל לה? אשמח אם תכתבו ואקריא בשידור. כן, כתבו כמה מילים, בקצרה. מה אתם רוצים לאחל לנטסה?

כן, אז שרה כהן כותבת, אני רוצה לאחל הבריאות ונחת מהבנות. כן, תמשיכו לכתוב לי.

טעות שלי, כך היא שרה ביחד עם ארגירוס. מי השם? רגע, מי השם? איפה בשעות הערב? אני נותנת לך כרטיס ואתה נכנס לתודעה. החושך לא השם. אני יודעת שזו תמיד הייתה אשמתי. אתה לא מעריך אותי, אתה לא מדבר איתי, ואני תמיד אהיה זו שמשלמת. טעות שלי, טעות שלי, שאני ממשיכה לנסות. טעות שלי, מה עוד אני יכולה להגיד? כמה זמן עוד אני צריכה להילחם? כולם אומרים לי להפסיק, אבל אני אעשה זאת, לא משנה כמה תפגע בי. כזו אני, טעות שלי, מה אני יכולה לעשות?

יוסי כהן כותב, תודה ריקי על השידור היום, כרגיל, שירים יפים, ושתהיה לנו שבת שלום, שבת שקטה ורגועה. מאחל לכולם בריאות איתנה, ולנטסה, נאחל שתמשיך לשיר ולהנעים לכולם עם השירים היפים שלה. ודודו, דודו דדו מבאפלו ניו יורק, כותב שיהיה לה המון המון בהצלחה. יאסו סמי, התותח. יש לי פה שיר, תכף אני אשמיע. אני לא יודעת, כתוב לי נטסה ותרזיז, אבל נדמה לי ששומעים אותו ככה בקושי בפזמון. בינתיים, נטסה עם קטי גרבי.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום שידור שכולו נטסה תיאודורידו. מי שלא מאזין פשוט מפספס.

כן, שבת ב-10 בבוקר שידור חוזר, ומי ששומר שבת יוכל לשמוע ביום ראשון בשעה 7:15 בבוקר. אז הנה השיר שהתכוונתי, נטסה ותרזיז, לב כפוי טובה, כך קוראים לשיר, וננסה לשמוע את תרזיז.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: שבת שלום לאתי ומשה סעיד שהצטרפו להזנה, איזה כיף לראות אתכם. את השיר הבא אני מקדישה לכם באהבה, לשיר קוראים גאווה בלבד. אני רוצה לספר לך הכל עליי, אפילו מה שלאף אחד מעולם לא העזתי לספר. לא משנה איך שאני נראית, רק להיראות חזקה מבחוץ. אתה יודע, זה שאני לא יכולה לסבול את זה אפילו לא דקה בלעדיך. אבל מולך, מה קורה לי? אני מאבדת את זה. ומעמידה פני גבר, ואני פוגעת בשנינו פעם נוספת. תדע, אם אפשר היה להחזיר את הזמן לאחור, הייתי עושה הכל כדי לשמור עליך. הייתי נופלת לרגליך. תדע, עכשיו כל מה שנותר לי הוא הגאווה שלי, שאני משלמת מדי יום שאין לי אותך בחיים שלי יותר. הרשה לי לספר לך שרק אתה קיים עבורי, ואני נותנת לך את המילה שלי שזה לעולם לא ישתנה. איזה מילים. אתי סעיד, מוקדש לך באהבה.

השיר הבא אני שולחת עד בפולו, ניו יורק, נטסה. עדיף איתך, ביחד איתך הוא משוגע, כך היא שרה. זרקתי את הסמיכות ולבשתי כל מה שמצאתי, ובאמצע הלילה כשהגשם יורד יצאתי בשלוש ועשרה. אני שואלת, הלב שלי, לאן אתה לוקח אותי? והוא עונה לי, לאדם שאת אוהבת, עדיף ביחד איתך הוא משוגע מאשר בודד ושפוי.

אני בטוחה שגם את השיר הזה אתם מכירים. קוראים לשיר הלילה ירד ללא ירח. אז רגע, אני רוצה לתרגם לכם. הלילה ירד ללא ירח. הלילה ירד ללא ירח, החושך עמוק. ובכל זאת איש צעיר לא מצליח להירדם. למה הוא מחכה מהלילה עד הבוקר? ליד החלון הצר אשר מואר בנר, פותח וסוגר את הדלת בהנחה כבדה, לו רק יכולתי לנחש לליבו הדואב.

שרציתי לומר מקודם, זמר שר גם על זמרים אחרים, שירים של זמרים אחרים, לא רק שירים שלו, וזה היה אחד מהם. ואנחנו נמשיך שיר נוסף שהמקור של ריטה סגלריו ושרה אותו נטסה. אפטוס הוא אנתרופוס אפטוס, אותו אני שולחת אליך מוטי אהרוני.

תאמינו לי, כל האזעקות והנפילות, הבומים, פשוט כבר, זהו, אני, גמרו אותי. לא מופסת. אנחנו נמשיך שיר נוסף של נטסה, אוטוטו לפני סיום. לשיר קוראים רגשות.

במצב רע מצאתי את החבר שלי, ללא מילים הוא ראה אותי, אבל נכנסתי ללב שלו. השפתיים שלו היו צהובות, עיניו חתוכות, בכיתי איתו ובכה איתי. למה שנינו צריכים להיות רגשנים? למה להתערב בסיפורים ישנים? מכיוון שיש מעט נשים בעולם, אז למה אנחנו צריכים להיות רגישות? בן אדם, לא חסר לנו מזל, ואם לא תספר לי הכל, רק שנינו האמנו באהבה. האם הלב שלנו השם? וזה מוביל אותנו לצוק. הוא פגוע, כואב, אבל הוא שוב אוהב. מוקדש לך, שמולי כהן.

כן, גם אני רוצה לאחל משהו לנטסה, שתמשיך לענג אותנו ביופיה הקסום וקולה מיוחד, בהופעות ובאלבומים חדשים, ובחיי האישיים נאחל הבריאות, אושר ונחת, עם נוטיה יפות, ושתמצא את בן הזוג האידיאלי עבורה בים של אהבה.

במקור, דימיטריס מיטרופנוס. תגיד לי, איכן מוכרים לבבות? תגיד לי, איכן נמכרים הלבבות כדי להשיג לך אחד? ספר לי, איכן נמכרות ההנאות כדי להביא את שניכם? תגיד לי, איפה נמכרות הנשמות כדי להשיג לך אחת? ואיכן נמכרים כנפי הנשר כדי להביא לך שניים? אני רוצה שיהיה לך שני לבבות לאהוב את העולם כפול. אני רוצה שיהיו לך שתי נשמות, שניהם מלאים בננה. אני רוצה שתהיה נשר. ספר לי, איכן נמכרים הלבבות כדי להשיג לך אחד?

קליספריה, אריה כהן, קלו סבטו. את השיר הבא אני שלחת אליך, אריה. נתסה תאודורידו.

לה עוד המון המון שירים יפים שאני פשוט לא מספיקה להשמיע לכם. אולי שבוע הבא בין השירים אני אשמיע גם את נטסה. הפעם נטסה ביחד עם מרינלה.

כן, כפי שאמרתי, הוספתי שיר נוסף ואחרון. לשיר קוראים השנים הכי טובות שלי. אז נאחל לה שכל השנים יהיו לה הכי הכי טובות. וגם לנו, שיהיו שנים יפות, נאחל לשנים, לזמנים יפים יותר, לשנים טובות יותר. אמן ואמן. תודה שהייתם איתי, תודה שהזנתם לי. מקווה שנהנתם.

0: במחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

נהנה תפוח בדבש, ומי שלא מאזין פשוט יפספס. איפה אתה קנסקי? איפה אתה אבי תביסה על שוקי פז? מי מאזין שכתוב? גם אתה אלעזר אנג'ל. התחלת שנה, כך קוראים לשיר, אל פופינו, מתאים לשידור היום.

אדיקה. דוד ירין, איפה לא מצטרפים באשר אתם? אני רוצה להמשיך. אבל רגע, רגע. עם כניסת השנה החדשה, נייחל להתחלות חדשות, לימים יפים יותר, להסרת איום חמאס לעד ולסיום המלחמה, לשיבת החיילים הביתה לשלום ולהשבת כל החטופים, שנמשיך להיות עם חזק ובהדגשה מאוחד, כי האיחוד נותן את החוזק, ושנהיה עם שכולו לב אחד, אמן ואמן. השנה טובה לנו, אומרת קטי גרבי.

קליפורניה, שנה חדשה בפתח, נושיט יד לשלום, נשכח את הרוגז, נחפש את החום. לפעמים קשה לסלוח, ולשם כך דרוש הרבה כוח. אז נסתכל בעיניים עם חיוך ביישן קטן, ברצון עז ובלב אוהב שהשם לנו נתן. לומר מילה אחת אני סולח, בלי משחקי אגו ובלי להתווכח. והנה מסתבר שלסלוח זה כל קל, אף נעים ומרים את הנשמה אל על, כי בזכות הסליחה והאהבה עומד העולם.

אנחנו נמשיך עם ברברה ואלי, אני רוצה כל, כך היא אומרת. מוקדש לך דוד ירין.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. אנחנו ממשיכים. חרברה, שמעת בכורה, אני יודעת למי אתה מתקשר.

שבת שלום וחג שמח לשוקי פז שהצטרף אלינו, לצמי ורותי זקן, לשרית ושי סונדובסקי שכותבת שבת שלום ומבורכת לכולם, חברים, רדיו דבש שבני ולך, מלכת הרדיו, מאחלים שנה פוריה, שנה של בריאות, בעזרת השם כל החטופים שלנו יהיו בבית, עם ישראל חי. את השיר הבא אני רוצה לתרגם, ואני רוצה להקדיש למי שחוגגת היום יום הולדת, לך איריס, שתהיה לך שנה טובה ומתוקה, המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקשי לו יהיה, אמן. אז אני אתרגם את השיר ואשמיע לכם בהשמעת בכורה. פטרוס יעקובידיס, השן, הלילה ישב לבד ואשתה, וכשזה ייגמר, אמלא את המשקה, מכיוון שמה שאני נותן לא הספיק, בחר בדרך שאומרת פרידה. הדברים קשים, קשה, אבל אני לא הולך לשום מקום. אדליק צצות השן על החוף, אגרום לזה להיראות כמו ריב, אגרום לזה להיראות כמו חגיגה, אדליק אותם בשבילך, כי את לא אוהבת אותי כבר. אדליק פצצת השן כשאת עוברת ליד, הלילה ידבר לעצמי לבד, וכפי שזה אני רוצה להגיד הכל, אמרת שאת עוזבת ושזה לטובתי, אני לא שונאת ליבך הקפו, הדברים קשים, קשה, אבל אני לא הולך לשום מקום. שוב המון המון מזל טוב מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ואנחנו לא סיימנו עם החגיגה, יהיה עוד הרבה. גם השיר שביקשת, גם ההקדשות שלך.

0: שנה טובה, חג שמח למאזיני רדיו דבש יווני, למלכת הכוורת ולשדרנית הנפלאה והאהובה עליי, לבלי, ריקי היקרה. אני מאחלת לכם שהשנה הבאה עלינו לטובה, תהיה שנה טובה יותר, שנה של ביטחון לעם שלנו, שהחטופים ישובו במהרה לבתיהם, החיילים גם הם ישובו בשלום לשלום לבתיהם, החלמה מהירה לפצועים, ושקט ושלווה שישרור על עם ישראל, ושנדע רק ימים טובים, ונאזין לשירים יפים ושמחים, כמו שמשמיעים לכם ברדיו דבש יווני. חיבוק חזק ממני, אוהבת ומעריכה אתכם, רוחלה אלה.
1: וואנה וואנה, תודה, רוחלה אלה, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, ואני במיוחד, שתהיה לך שבת מבורכת וחג שמח, שנה טובה ומתוקה כדבש, אמן, ושיהיה לך המון המון הצלחה. ואני מקדישה לכולם בשמך את המחרוזת היפה שלך, נערה ממש אוצר. שוקי פז, ברם קנסקי, אבית אביסל, מרים אבו, אירי שאל, פנינה אדיקה, יובל וקרמלה פנחסי, סמי ורותי זקן, שרי טונדובסקי ושי, אלעזר אנג'ל ולכל מי שמאזין.

0: איזה יופי.
1: אתם נהנים?
0: כן, תנו סימן שאתם נהנים.
2: שלום לכל מאץ', כאן אלעזר אנג'ל מאילת. רוצה לאחל לכולם שנה טובה ושבת שלום, שנה של שלווה, אחווה, שלום ורעות, וגם לילדים שלי, שאני אוהב אתכם מאוד, גבריאל, מיכאלה ואביגיל. שנה טובה לכולם.
0: תודה, אלעזר, גם לך, שתהיה שנה טובה ומתוקה לך ולכל המשפחה. חג שמח. ואלעזר, רוצה להקדיש לכולכם, מאזינים ומאזינות, רדיו דבש יווני, אריסן, זוגו פרד, ביחד עם רוחה לאלה. תודה.

זהיר, אופי, איזה כיף לשמוע את אריסן, והפעם ביחד עם רוחה לאלה, את השיר הבא אני רוצה לשלוח לבנות המתוקות של אלעזר אנג'ל.

מקווה שלא התעייפתם, כי אנחנו רק התחלנו. והבטחתי שיהיה שמח. רוניה פולה, כך שר אדוניס בפניס. בשבילך אבי תביסל. גם בשביל אסתר ג'רסי שכותבת לאחי משה וגיסתי אורלי, מזל טוב לחתונת הבן, שנה טובה למשפחתי, למשפחת הזרי המורחבת על כל סניפיה, וגם לכם מאזיני רדיו דבש יווני מאסתר ג'רסי. ים של בריאות, אסתר ג'רסי, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום.

מתכון לחיים, לחיים יפים ובריאים לקראת השנה החדשה. אז תיקחו שתי כוסות שמחה, כוס וחצי מתיקות, שתי כפות סובלנות, שלוש כפיות נתינה, חצי כוס תקווה ואמונה, 10 קילו אהבה, שתי קערות של צחוק, ואופן ההכנה, אז כן, תכתבו לכם, מכניסים לקערה את השמחה, המתיקות והסובלנות, ובוחשים היטב באופטימיות רבה. בקערה נפרדת מוסיפים את הנתינה, התקווה, האמונה ומקציפים. מוסיפים לקערה שנייה ומערבבים. להכניס לתנור עם חום והמון אהבה בכמה מעלות שאתם רוצים. אז בואו נשמע את השיר הבא, סטליוס קזנג'ידיס. מקדישה לכולכם באהבה.

שרה כהן כתבה לי השבוע לריקי ויורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, מאחלים לכם שנה טובה, בריאות ונחת מאיתנו שרה וחיים כהן שנמצאים בתאילנד הרחוקה. המון המון תודה שרה וחיים, מאחלת לכם בשם כולם פה ברדיו דבש יווני, תהנו, תבלו, תעשו חיים וחזרו בשלום עם המון המון חוויות טובות. שתהיה לכם שבת מבורכת ושנה טובה ומתוקה כדבש. מקדישה לכם שרה וחיים כהן, פטרוס, ידינוס.

איזה יופי, מרים אבו כותבת. היא רוצה לברך את איריס במזל טוב ומאחלת לה ולמשפחתה בריאות, נחת ואושר, ולכל מאזיני רדיו דבש שבני שנה טובה, ולריקי ובני משפחתה שנה טובה, בריאות, ושתהיה שנה יותר טובה, ושהחיילים יחזרו לשלום ביחד עם החטופים, אמן ואמן. יש גם הודעה קולית, תכף אני אשמיע, אבל אני רוצה להקדיש לך, מרים אבו, בהמון אהבה את ריפונס. מוקדש גם לך, שוקי פס, שאוהב אותו, נה נה.

יש גם לך בעלי שאוהב את טריפונס, ובשבוע הבא חוגג יום הולדת. מזל טוב, עד 120, בריאות, אושר והצלחה והמון המון אהבה ביחד. אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ

שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום, חג שמח, שנה טובה ומתוקה למשפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות היפות. שבת שלום, חג שמח למנשה סערנג'י שהצטרף אלינו. שנה טובה ומתוקה לכולכם. את השיר הבא, השיר תפילה של ויקי מוסחוליו, אני רוצה להקדיש לשייטן דובסקי, שלא מפסיק לקרוא, ועל התעודה שהוא קיבל, איזה יופי. אז תפילה, כולנו תפילה, שתצליח ותהיה בריא, וכל שתבקש לו יהי, אמן ואמן. אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, שייטן דובסקי, שנה טובה ומתוקה. ובמיוחד מהאימא שלך, שרי.

איזה יופי, אחותי שלחה לי משהו יפה כרגע. היא בארצות הברית, אז תעשי חיים אחותי, תשובי במהרה לשלום ושנה טובה ומתוקה. את כותבת לי, היי את, שנה שעברה, כן כן את, רגע, חכי לי, לפני שאת יוצאת, יש לנו בקשה. בואי נעשה שכר חליפין עם אחותך הנכנסת, מתאים? יופי. אז את תקחי דמעות ותתני חיוכים, תקחי עצבות ותתני שמחה, קחי עוני ואמירי בשפע, קחי כאב ואחליפי בעונג, קחי מחלוקות קטנטנות ואמירי באחדות, קחי מלחמה ותביא שלום והצלחה ובריאות, וקחי שנאה ותביא אהבה, המון המון אהבה. ועוד דבר אחד, ואת זה אנחנו רוצים בחינם, תחזירי את כל החיילים והחטופים בריאים ושלמים, אמן ואמן. איזה יופי.

תלמידים מברכת אותך בשנה טובה ומתוקה, בחג שמח, שבת שלום, וגם מכולנו פה ברדיו תקווה שבנים.

0: כן, מנשה סאנג'י כותב לריקי ויורם היקרים, שנה טובה, מלא מלא בריאות, אושר, נחת ורק טוב. ריקי יקרה, תודה לך על כל השידורים המקסימים שאת נותנת, שנותנים לנו קצת שמחה בזמן כל כך קשה, ובעזרת השם בשורות טובות, אמן ואמן. תודה לך שאתה פה איתנו, מנשה סאנג'י, שאתה תמיד מאזין לי. שתהיה לך שנה טובה ומתוקה כדבש. חג שמח לך ולכל המשפחה. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, גם לנורית גרוינשטרן שאוהבת את חריס אלכסיו, גם לדוד ירין. אבל רגע, אני רוצה להשמיע לכם מה שדוד ירין כתב. סליחה, לא כתב. אני חייבת להחליש לגמרי, שתשמעו את מה שהוא השאיר לי, השאיר לי הודעה.
1: שנה טובה לריקי ויורם, חבריי היקרים, מאחל לכם שנת שפע, שמחה, בריאות וכל הטוב שבעולם. אני מאחל לכם שנה של הצלחה, שגשוג ופרנסה טובה, ובעיקר בריאות. אוהב אתכם בהמונים. תודה רבה, דוד ירין. מזל טוב לאיריס היקרה, שנה טובה ומבורכת לך ולכל המשפחה. מאחל לך בריאות ואריכות ימים. מזל טוב לחברה היקרה כוכי גלנטי, שחגגה אמש את יום ההולדת שלה. אני מאחל לה בריאות ואריכות ימים. יחד עם זאת, אני רוצה לברך את כל חברי רדיו דבש יווני בשנה טובה ומבורכת. אמן.
0: אמן ואמן, דוד ירין, איזה יופי, המון המון תודה. שנה טובה ומתוקה, תמשיך לעשות חיים, ליהנות, כמה שיותר לבלות בבריאות, אושר ונחת. אז קדימה, דוד ירין מבקש מכולכם שתרימו כוסית לחיים, כשאתה שותה אוזו, כך אומרת חריס אלכסיו. שנה טובה ומתוקה, חג שמח.
2: חג שמח.
3: חג שמח.
2: חג שמח.
4: חג שמח.
3: חג שמח.

שבת שלום, שנה טובה ומתוקה לשולה מזרחי, לצביקה ואסתי קורץ, אורי צפני, גיל רפאל פרי, בת יזקן, מי עוד מאזין לי, אולי גם אתם יום טוב וסימה צקירי ויוסי כהן אמרנו, אז איפה כולכם? אתי סעיד כותבת לריקי ויורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שנה טובה ומתוקה, מי ייתן והשנה החדשה איתה תביא שמחה, אהבה ונחת, ושכל משאלות הלב יתגשמו לטובה. מאתי ומשה סעיד, המון המון תודה לכם יקרים, גם לכם, שתהיה שנה טובה ומתוקה כדבש. שבת שלום, אוהבים אתכם.

0: שהצטרף. איזה כיף לראות אותך. את השיר הבא.
1: דבש.
0: תבין מה הולך להיות עכשיו. את השיר הבא אני מקדישה לך, דוד ירין, השיר החדש של יאניס פלוטרכוס, שיר שאני מאוד מאוד אהבתי, פרנש קלה.
2: קלה, אργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

לכן שיר מקסים, הוקדש לך באהבה דוד ירין, והבנתי שקמת מוקדם, אז תלך תנוח, תאזין לי ביום שישי הבא. את השיר הבא אני שולחת לבעלי האהוב.

הסתיים השידור החי בפייסבוק, אבל אני עדיין ממשיכה עוד קצת. והמון המון תודה לך יוסי פוזילוב.

זה שושי, אני נכנס לראות מה כתבת ולא הצלחתי כי התחילה פתאום מוזיקה מהשידור החי שקודם היה, ואת ביקשת לשמוע שיר ישר.

את השיר הבא אני שולחת אליכם סמי ורותי זקן באהבה, דימיטרס מיטרופנוס, ירחים תאומים, ואני רוצה גם לתרגם. אז סתם ככה, להגיד שזכיתי בך, אני אשמח פעם אחת לפגוע בך. את דורשת ממני את מה שגזלתי ממך, ואני לא מסוגל לתת לך את זה. את מדברת יפה, אבל בחייך אני מכיר אותך, כמו מחשפה. הוצאת את המילים שלך כמו לחשים, ותעזבי את האיומים שלכאורה אסבול, ותחשבי שזה היה כמו היום שפגשתי אותך. איך למנוע מעיניי אחד את השנייה? איך את מצפה שנשנה שמיים? עכשיו כשאנו נראים כמו ירחים תאומים, שמעבירים את הלילה באותה הנחה, עיניי, איך אפשר לברוח זה מזו? את מדברת יפה, אבל חבל שאני מכיר אותך כל כך טוב. בנשיקה אחת בלבד, אשנה את הדרך שלך. ובזמן שאת חושבת שאני אסבול, העיר תשוקה חדשה בליבך.

שבת, פשוט עונג שבת עם השירים היפים, הדואטים. איריס שאל כותבת שתהיה שבת שלום ומבורכת לכולם. אני פורשת שכל אחד ואחד יזכו לנס פרטי שלו, וכל משאלות ליבו יתגשם, יתמלא לטובה. המון המון תודה לך איריס, גם לך שתהיה שבת מבורכת, חודש טוב, חג אורים שמח. אנחנו נמשיך עם שיר שדוד ירין מאוד אוהב, ודוד ירין מקדיש לך איריס ולכולכם מאזינים יקרים, והוא כותב: לוקח איתי היום לדרך למסיבת יום השישי את הרגעים היפים מתוכנית הדואטים הכי יפה שנעשתה אי פעם בישראל, ואצל הדרך יש עוד זמן, אבל בטוח התנגנו אצלי כל הדרך. תודה חברה יקרה על תוכנית מדהימה. אין יום שאני לא חושב עלייך, כך אומר דוד ירין לחברה שלו. אין יום שאני לא חושב עלייך, אני לבד כאן, וכל מה שאני מקווה לשכוח אני לא יכול. אני ממש רוצה לראות אותך שוב ולספר לך על הצער בליבי. את לא כאן, אבל אני מדבר איתך. אין יום שאני לא חושב עלייך, אין לילה שאני לא חולם עלייך. עם כל הווייתי אני עדיין מבקש אותך, אבל אני יודע איך להשיג אותך. אני לא יכול. אין יום שאני לא חושב עלייך, אין לילה שאני לא מחפש אותך. אני מבקש ממך רק דבר אחד שתזכרי: אני לא אפסיק לעולם לאהוב אותך.

כן, קרמלה כותבת, קרמלה פנחסי, היי ריקי חמודה, חג שמח, אני רוצה להודות לבעלי יובל, יובל היקר שהביא אותי לחופשה באילת, אז יובל, קרמלה רוצה להקדיש לך את השיר הבא, אתה, היא אומרת אתה, למעשה שני שירים, אתה תשמע גם בהמשך, אבל קודם כל, את השיר השקט היפה הזה, הדואט,

כן, אני קראתי לשיר את. את, את נראית כמו פרח יפהפה עלי אדמות. את נמצאת במדבר, מקור מים בלתי נדלה. את, רק את. את, את נראית כמו השמש בשמיים כחולים. כוכב זוהר בלילה מתוק נופל. את, רק את. אני אוהב אותך. עד שאני אהיה שלך ועד שלי, ועד לעתיד הווה ועבר, אהפוך להיות את ואת אני. אני אוהב אותך. את נראית כמו קיץ בענן החיים, תקווה חמה בקור הלב. את, רק את. את נראית כמו טיפת טל בהירה בבוקר, בוסם שהובה מארץ רחוקה. את, רק את. את קרמלה, אתה יובל. ולכל החברים שאיתכם באילת, תעשו חיים, תחזרו לשלום.

0: כן.
1: זה רדיו.
2: לא יכולים לצלילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון. רדיו, מה שירבני.
3: שמעון דדון כותב, יוצאים לקבלת שבת, תודה על שידור נפלא ומענה, חיבוק ליורם, רפואה שלמה, המון המון תודה. גם לך רפואה שלמה, שמעון דדון, תהנו לכם, תעשו חיים גם בשבילנו, שבת מבורכת, חג חנוכה שמח, חודש טוב.

נכון. דימיטריס מיטרופנוס ביחד עם פגי זינה, עבודה יוצרת גברים, ואני רוצה גם לתרגם. הדרכון המזויף שלך, כמו חוליגן הלב שלך, כמו זיוף הלב שלך, לב קשוח, תפסיק לשחק עם החרוזים, כוונה לקומבולוי. העבודה היא מעשה שעושה אדם. באתר בנייה עם כף טייחים, החיים והבית שלנו נהרסו מהרגל, הנווט שלך. מה אתה מודד גבריות עם הוולגריות שלך? תפסיק לזרוק את הקוביות תוך כדי משחק. כל מי שנחשבו גברים טובים מבלים את חיים בעבודה על פיגומים. כן, שיר כזה, מילים מוזרות קצת, אבל שיר יפה. דימיטרי.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: הלו!
2: כן.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון.
0: רדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

μπορείς να την επαναφαρέα μου. Δεν έμαθε ποτέ της να πονά.

Adia Luz, ni Miami, Shimon, Tali, Nimrod, Nina, Avi, איפה איפה בן בויסה? אנחנו מתחילים עם ויקי מוספוליו, עם קלות

מרים אבו, האורות קבעו, הבתים היו סגורים, הלילה ירד בכבדות רבה. משהו מטביע אותי כשאתה נעלם, במקומות אחרים כמו הציפורים. לך, לך, לך, לך, ואל תסתובב יותר, לך, לך, ואל תסתובב יותר, הסבל הכאיב לי. הכבישים היו שוממים ולא נשמע קול, נשארתי לבד, ואני עכשיו עץ שעבד במדבר. לך, לך, לך. הלכתי.

ממש במאי 1943 בשכונה ענייה באתונה. הבית של משפחת מוסחוליו היה הבית היחיד בשכונה שזהר מניקיון. בשכונה אמרו שאמא לא השאירה גרגר אבק אחד על המשטחים. הסיבה לאובססיה הזו הייתה שחפת ממנה סבלה האם. היא האמינה שאם תחטא כל פינה בבית תוכל להגן גם על ילדיה מפני מחלות.

אז אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר לכם, כי יש לי המון המון לספר, ואני מבטיחה להשמיע מההתחלה. כמה שנים לאחר מכן עברה המשפחה לאגיה ברברה במערב התונה, למרגלות הר הגלאו, כי האוויר הצח היה טוב לבריאותה השברירית שלהם. ויקי, על מנת לעזור כלכלית למשפחתה, עזבה את בית הספר בגיל 14 והחלה לעבוד בסנדלריה כעוזרת. במשך זמן רב היא החליפה חנויות ללא הרף. לא יכולתי, בגלל שהייתי קטנה, בכל מקום שהלכתי הקניתו אותי, היא אמרה לביוגרפית שלה ארטי גורדון. אז הנה מההתחלה, כפי שהפתחתי, פויסה דוד יריב.

מי אני? אומרת ויקי מוסוליו. תהיו סגרו. אני השותף שלך, אני החצי שלך, אני שכל כך אהבתי אותך.

אני השותף שלך, אני האיסורים הסודיים שלך, אני שנתתי מעצמי כל כך הרבה עבורך. תראי איך שילמתי על זה, מסתובב לבד בסמטאות וישן בתחנות אוטובוס על ספסלים. מוקדש לכם אריה וטוב.

ברקע, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. תוכנית הרדיו, הרדיו האהובה על ויקי הייתה כישרונות הצעירים של יורגו אקונומידס, בהשתתפות זמרים צעירים שמקווים להתפרסם. ביניהם הייתה ננה מוסקורי, ויקי בת ה-14, שמגיל צעיר חלמה לכבוש את הבמות, החליטה לקחת חלק במופע, אך נזקקה לאישור של אביה. מר אלקוס, אביה, סירב בתחילה, אך לבסוף אפשר לה ללכת. ביום התחרות, כל קרוביה היו בקהל כדי לעודד אותה. הכישרון שלה בלט עד כדי כך שהוצע לה להופיע בתיאטרון דיאנה. אביה התנגד נחרצות ואסר זאת במפורש, אבל ויקי קבעה ללכת בחשאי. מר אלקוס גילה את זה, ולדבריה היכה אותה עם ענף עץ. היא נדחתה באודישן הראשון שלה, אומרים שזה בגלל החרדה מאביה. ויקי כמעט איבדה את זה, הנגנים אמרו לה שהיא מזייפת ודחו אותה.

ויקי אומרת, אלו החיים, אלו החיים. פעם הסתכלתי אחורה, רציתי לאבד את עצמי ולא לחזור. אלו החיים, איך אפשר לשנות אותם? חלקם בוכים, אחרים בהחלט צוחקים. אלו החיים, ואיך אפשר למחוק אותם? רק עם עת ונייר. איך זה יכול להיות שלא כתוב? תמשיך להחזיק את ידי, שמור את הכאב והאבל שלי איתך, אחזק בלבך, עד שיבוא היום עבורך ועבורי, ואל תשכח, לפני שאתה עוזב, אני רוצה לתת לך ציפורן אדומה, ונשיקה מתוקה, מתוקה. כן, בשלב מסוים שעזבתי, קיוויתי מהאומללות לברוח. אלו החיים, איך אפשר לשנות אותם? חלקם בוכים, אחרים בהחלט צוחקים. ככה החיים ממשיכים.

אני מתחילה עם שירים שמחים, אחר כך שקטים יותר, ובסוף, אתם יודעים מה, קצב שאני הכי אוהבת, קצב הזה בקיקו. אז בואו נשמע שיר מתוך הסרט חתן מלונדון 1967. השפתיים שלך הן דלת סגורה. מי הסערים גבוהים כמו טירות, והם יכולים לגעת בשמיים ולהסתיר ממני את כל הכוכבים. המילים שלך הרים וליבך הוא טירה. אני אתפס על הערים ועל הטירות כדי לקבל את הנשיקות שלך. מי עשה לך את הלב, כוכב עצוב? השפתיים שלך הן דלת סגורה ואני מחכה בחוץ. המילים שלך הן הרים וליבך הוא טירה. אני אתפס על הרים וטירות כדי לקבל את הנשיקות שלך.

כן, אדי, היום השידור ארוך. ערכתי שירים ביחד עם תרגומים לפי הסדר, ואני מאוד מקווה שגם את השירים שערכתי שאני אספיק להשמיע. ויקי שרה ביחד עם סטליוס, סטליוס קז'נג'ידיס, המלך. לשיר קוראים תפילה.

זמן קצר לפני שיצאה מאוכזבת מהאודישן, הגיע גריגוריס ביטיקוציס למועדון כזמר. הוא הקשיב טוב יותר לקולה והדגיש את כישרונותיה ולא את הבעיות שנגרמות מלחצים. לפיכך ביטיקוציס שכנע את הנגנים לשמור עליה. במשך חודשיים עלתה ויקי לבמה ושרה את כל השירים עם כל הנשמה, כך שהמועדון, גם כשהמועדון היה ריק. הפגישה המקרית עם זפטס בשנת 1961, כשהיא כבר בוגרת, חזרה ויקי לאגלאו לאחר טיול באתונה. היא ישבה ברישול באוטובוס כשגבר עלה לתחנה, שמיד החל לדבר בנוחות עם הנוסעים והנהג, לעשות רעש וליהנות עם כולם. כוכב פופולרי, אך ממנה התעלם לחלוטין. ויקי שאלה את הנוסעים מי הוא האדון הזה, והם ענו לה ששמו יורגו זפטס.

מלאך עלה לחוף, כך קוראים לשיר. אלוהים אדירים, כל החוף נאנח, הסיור הסתיים והמלאך הגיע, והוא הפיל חלוקים שחורים לים. מלאך יצא לארץ וצעד מולי. אלוהים אדירים, מה אשמתי? הוא אמר לי כמה מילים מתוקות, הוא רוצה לקנות אותי, קינוח גלידה וניל ודובדבנים. מלאך עלה לחוף עם שלושה ימי חופש. הכרנו טוב יותר והוא התחיל באיומים. הוא עשה סצנה בחוף הים כדי לא להסתכל סביבי כאילו אני בפטרול.

מרים אבו רוצה לברך את הנכדה נעמה, מזל טוב, בריאות והצלחה בלימודים, היא חוגגת שבעה אביבים, וגם את הנכד שטס לארצות הברית שיצליח בכל מעשיו ובכל דרך שיבחר. המון המון מזל טוב לנעמה, ובהצלחה לנכד.

ברי מסיקה, אני רוצה גם להשמיע את מה שאתה הקדשת לאביך. הפרידה, כך קוראים לשיר. ואם תעבור, ואם תעבור את השמיים, ואפילו אם תעלה גבוה, אפילו אם תעלה מעל הכוכבים, זו החברה שלי שאתה תחפש, ואותי ואת הידיים שלי, זו החברה שלי שאתה תחפש, ואותי ואת הידיים שלי. כי הידיים הן חבלים, והגופות הן סירות. וכשמישהו חותך את החבלים, הלב שלו מתרוקן. ואפילו אם תלך ואפילו אם תלך לים אחר, לארץ אחרת, אתה חייב להישאר. לא יהיה לך מקום להירגע. את הכאב שלך תשאיר מאחור. כי הידיים הן חבלים והגופות הן סירות. וכשמישהו חותך את החבלים, הלב שלו מתרוקן. אתם יודעים מה שמתי לב בשירים של ויקי מוסקוליו? יש הרבה מילים שחוזרות על עצמם, כמו את הכאב שלך, את הכאב שלך, לא יהיה. הרבה משפטים לארץ אחרת, הכל חוזר פעמיים בשיר. יכול להיות בשביל להדגיש את המילים, פשוט חזר פעמיים בכל שיר ושיר.

אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, כי יש לי המון המון לספר. זפטס וויקי לא דיברו באותו יום שהם נפגשו, אבל כעבור שנה היא החליטה לפנות אליו. העונה במועדון טריאנה בדיוק הסתיימה, וויקי המוקסמת מהעבודה הראשונה שלה לא יכלה לחזור לחנויות הנעליים, ואז היא נזכרה באיש באוטובוס. בלי לחשוב פעמיים הלכה לביתו וביקשה עבודה. זפטס נדיב ופתוח לכישרונות חדשים קיבל ולקח אותה איתו למועדון. שם הופיע עם סטליוס קזנג'ידיס. זו הייתה תחילתה של קריירה שעלתה על כל חלומותיה. בשנה הראשונה לשיתוף הפעולה ביניהם הציע סטליוס קזנג'ידיס לזמרת הצעירה להתלוות אליו לסיבוב הופעות באוסטרליה. הוריה התנגדו והיו נחושים בדעתם. עם זאת, ויקי לא יכלה להחמיץ את ההזדמנות הזו, וקזנג'ידיס רצה אותה קרוב אליו. ואז הוא הגיע להוריה והבטיח להם שהיא תהיה תחת חסותו.

0: שאני רואה אתכם, שאתם מאזינים לי. שבת שלום לחיים בונפיל.
1: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
0: חיים בונפיל כותב שבת שלום לכל המועדון שלנו, הכוונה לרדיו דבש יווני, ואני רוצה לברך את משפחת בונפיל, אדוני, בוגנים וכהן, ואותך, שיהיה אחלה שבת, גם לך, חיים, ולאשתך אתי, יעשו סמי התותח, שבת מבורכת, יעשו אריה ויספי, שריה וטובה, יעשו מאיר אבוטבול,

אתם שומעים ברגע זה את ויקי ביחד עם זפטס, שעליו רק עכשיו דיברתי, והיא אומרת, אתה מתערב, אתה מתערב בחיי באופן בלתי נסלח, בנושאים אישיים וחסויים, באמצעות בלשים והזנות סתר, באמצעות צווי בית משפט וועדות. אתה מתערב, אתה מתערב, מתערב, הפכת אותי לכדור טניס, אתה בוגד ומסית, בגלל זה נפרדתי ממך. אתה מתערב, אתה מתערב באש מכוונת נגד הבית שלי, החברים שלי והבן שלי, שימוש בבלשים והטרדה, תוך שימוש בתחבולות טרור. אתה מתערב, מתערב, הפכת אותי לכדור טניס.

היום רק דיקי מוסחוליו. שבוע הבא יהיו שירים חדשים, שירים הישר מהתנור. תדירות, אומרת ויקי, אתה משתנה כל לילה, בלילה בגדים ושמות, אבוד במעגלי הלילה, אבוד הלילה, אבוד במעגלים, אתה מחליף שמות בלילה, אנחנו לא באותו תדר, אנחנו לא באותה תחנה, לחלומות שלי יש זהות, לחלומות שלך יש מספר, העולם שלך מלא, העולם, פרשיות אהבה בתשלום, הלילות שלך גדולים ואין ספור, הלילות שלך גדולים, הלילות והשחר. שבת שלום למוטי שרבי, לכל המצטרפים. אז איפה אנחנו היינו? אני סיפרתי לכם על ויקי שהצטרפה עם, הצטרפה לאוסטרליה עם סלוס קז'נג'ידיס. אז באוסטרליה, לעומת זאת, לא לקח הרבה זמן לבעיות לצוץ. העיתונים כתבו בהופעה האחרונה של סטלוס קז'נג'ידיס בסידני, משטרת אוסטרליה פרקה את המקום של אוהבי הבוזוקי. הדוח הסביר כי עשרות אנשים שרכשו כרטיסים פשוט נשארו בחוץ. כפי שנחשף מאוחר יותר, מארגני הקונצרטים האוסטרליים לא קיימו את ההסכם עם המוזיקאים, לא מבחינת כסף ולא מבחינת הלינה של האומנים. המצב החמיר כאשר האשימו את סטלוס קז'נג'ידיס שהוא גמר את הכסף. הוא כעס והחליט לבטל את ההופעה וחזר מאוסטרליה הרחוקה ליוון לבד וללא כסף.

ויקי הייתה באוסטרליה על סף ייאוש, שכן לא היה עליה כסף והיא רצתה לחזור הביתה. היא קיפתה שיגרשו אותה, אך זה לא קרה. הפתרון ניתן לה על ידי הוריה, ששמעו שקז'נג'ידיס חזר לבדו, מיהרו לביתו ודרשו שישלם עבור כרטיס לביתם שתוכל לחזור. ויקי הצעירה, ואני חייבת גם לומר, לציין, שהיא גם הייתה יפה מאוד, חזרה מבועטת. היא רצתה לנתק כל קשר עם המוזיקה, אולם עד מהרה חלום שוב דפק על דלתה. בשנות ה-60 שרה ויקי עם זפטס, בכל לילה התאספו כל אתונה. לילה אחד הגיע השחקן המפורסם אנטוני קווין, ששיחק בסרט זורבה, וקם לרקוד, וזפטס אמר לויקי, קומי, קומי לרקוד איתו. ויקי קמה אבל פחדה, כי אנטוני היה ענק ומגושם. כשהתקרב אליה ונגע בה בזרועותיו, מיד קפצה ממקומה וירדה מתחת לרגליו, וכולם פרצו בצחוק.

ברוכים המצטרפים, ברוכות המצטרפות לרדיו דבש יווני. שבת שלום למרי זיידן ג'יימס, לברם קנסקי, שרה וחיים כהן, שמעון טלי נמרוד, נינה, אבי, חיים ואתי בונפיל, ברי מסיקה מברוקלין, יסו יסו, יצחק, ברוך המצטרף, דוד ירין, אדי חלבי, אני מקווה שאני אומרת נכון את שם המשפחה, מאיר אבוטבול, מי עוד מאזין לי שיכתוב? רגע, סמי ורותי זקן, מרים אבו,

איפה אתה מיקי בן שטרית? איפה אתה מוטי אהרוני? הילד המסכן, זה לא מפחיד אותי שאתה ילד אני, גם אם אתה מוציא את הלחם שלך בכוח, אפילו לא אם אתה יושב בגזי, שכונה עתיקה באתונה. אני אוהבת אותך, אוהבת רק אותך. אהבה חיה בלב, לציפורים יש גם כן, כן בחוף. אני לא מפחדת שאת ילד אני. תן לי לאכול איתך לחם וזיתים, אני לא מפחדת מהעבודה הצנועה שלך, ואם אף אחד לא מדבר עליך, אני מאמינה רק בלב שלך, כי אני אוהבת אותך, אוהבת, אוהבת מאוד.

מסיקה מברוקלין כותב לי, ברצוני לשתף ולצעוק לעולם, לאבא לשלי שמעון מסיקה, ברוכים השבים הביתה, מאוד מאוד גאה בך על עבודת השיקום והתמדה שעשית בבית רבקה, לצוות בבית רבקה, תודה רבה. תודה רבה לכם על עבודת הקודש שאתם עושים ועושות. הרגשה שאין שני לה לדעת שחזרת הביתה, אבא. תודה לבורא עולם, מה רבו מעשיך. איזה יופי, איזה מרגש לקרוא את זה. רפואה שלמה, אמן ואמן, לאבא שמעון מסיקה. ואת השיר הבא כולנו מקדישים לאבא. שמעון מסיקה, ויקי מוסקוליו, בשבילך, ברבריה.

אנחנו שנותרנו מאחור, אלה מאיתנו שנותרו מאחור על האדמה המחוספסת, נדליק את הלבונה, את הקטורת, למתים, וכאשר שיירת המתאבק הישנה הזו של המוות תאבד, נרקוד לזכרם. אלה מאיתנו שנותרו מאחור, נאכל כל בוקר פרוסה מכיכר השמש, קצת ענבים מהגפן ובלי פחד מעצבן. נתקדם בחיים. אלה מאיתנו שנותרו מאחור, לילה אחד נצא למדבר לזרוע עשב, ולפני שהלילה ייקח אותנו אחת ולתמיד, נהפוך את הארץ הזו למקדש ולערס ילדים שטרם נולדו. זה שם השיר אנו שנשארנו מאחור.

אברהם קנסקי, אתה שאלת לגבי ילדים, אז הנה בהמשך אתה תשמע. במאי 1967 התחתנה ויקי עם שחקן הכדורגל המפורסם מימיס דומזוס. בחתונה היו יותר מ-30,000 בני אדם, ומהצפיפות נגרם נזק לכנסייה. למחרת ויקי שילמה עבור הנזקים. ב-1973, כשילדה את בנה השני, הוא נפח את נשמתו כמה שעות לאחר לידתו. למרות צערה, לא ביטלה את הקונצרט המתוכנן בסלוניקי, והופיע 3 ימים לאחר מותו. אך הצער והעצב נשמעו בקולה, והיא זכתה לתשואות לבביות מהקהל, שעודד אותה לאורך כל ההופעה. ב-1979 ויקי התגרשה, אז כן, היו לה 2 ילדים, ואחד פשוט נפטר. כמה שעות אחרי לידתו, הוא פשוט...

מבקש להקדיש שיר לחברה יקרה לליבי מהדרום שמאושפזת בבית החולים במצב לא פשוט, לרפואה שלמה, לא יכול למסור את שמה בשידור, אך היא מהחברים שעולמה הוא המוזיקה היוונית. אז מכולנו רפואה שלמה והחלמה מהירה, ונקדיש לה את השיר של ויקרוס חוליו, לקחתי מים מהיד שלך.

אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותו. שיר מתוך הסרט מסיבה מטורפת 1970. אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותו. חוזר שלוש פעמים, כפי שכבר הסברתי לכם, שרוב השירים שלה חוזרים על עצמם. זו הדרמה שלי, ואת התלונות אני צריכה להגיד לו. אני גורמת לו לבכות. הנה, כנפיך, היונה שלי. ללב שלך, נשר, הייתי מוציאה את הבת הנישואים מהיד שלי, ולעולם לא מחזירה, לעולם, לעולם, לעולם. אני אוהבת אותו, אוהבת אותו, אוהבת אותו. אני לא יודעת איך אני מרגישה. החיים שלי תלויים על צוק, ואם אני עוזבת, אני הולכת לאיבוד.

לעתים קרובות שאלו את ויקי איזה שיר אהוב עליה ביותר, והיא אמרה, אם יש לך 5 ילדים אתה יכול לבחור אחד, אבל הירח האבוד הוא השיר הבולט כי הוא שינה את חיי. אני בהמשך אשמיע גם את השיר הזה. בינתיים, היידי טומלונו, שיר שאימא שלי, זיכרונה לברכה, מאוד מאוד אהבה לשמוע, מקדישה לה באהבה, אולי תשומעת שם למעלה.

מרים אבו, את לא טועה. את השיר "ראיתי את מלונו" שרה גם ננה מוסקורי ביחד עם דמיס רוסוס. איפה את אברהם קנסקי? השיר הבא יוצא אליך. יעשו יעשו יעשו

ויקי תמיד הייתה אדם שמרני ברעיונותיה ובדעותיה, אך בזמן גם חופשייה. היא לא התביישה לדבר על מה שהאמינה בו ועל מה שסימן אותה בחייה, על המחויבות שלה למוטו, מולדת, דת ומשפחה. במרץ 2004 שודרה תוכנית של דיגני, תראי מה עשית, שהוקדש לויקי, וכשנותרה לה רק שנה וחצי לחיות, אבל עדיין הכוחות והאנרגיה שהקרינה היו מדהימים. מעבר לים, הייתה לך שמש בזרועותייך, בזיליקום ביד, ולכיוון הלב, יונה לבנה. מעבר לים, מעבר ליערות, מצאתי את האהבה שלי שאיבדתי. חלומות נעלמו, התשוקות נעלמו, האהבה שלך זרחה, כמו האביב. בחודש מאי היה לך שיער, ציפורן על השפתיים, בעיניים ובמצח היופי של אפריל. איזה מילים. מוקדש לך, משה כהן מחדרה.

מחוץ לקולות, בקבוקי בירה ריקים, הלילה, מחוץ לסרג'יאנה, בחושך, ברדס עם השמיכה. אתה יודע, את יודעת שאני הגבר שלך, מחוץ, בחוץ הקולות והמוזיקה והביזיון. את החיים שלי פתחת ונכנסת על הרצפה מגזינים, אני שומע שירי עם מרחוק. מצד החיילים בלילה אחד, את יודעת איך אני פוקד עלייך,

Radio 270 Vicky Muscolio שיר מוכר ולשיר קוראים בטלן. הוא עומד ברחוב בפינה לגמרי לבד, כאילו מתחבא ומסיר את חרפתו בחושך. אבל למה צריך להאשים אותו אם הוא נולד עני? מה האשמה שלו בחיים? היא מוסרית של החיים. אוי, בטלן רחוב, בלי אדם אהוב, בלי אמא או בית להישמר בו. או, בטלן רחוב, בתוך הרוח המשתוללת של סופת השלגים, דרוך חשוף בטלן. אבל אפילו הוא, אולי יום אחד הוא יעבור למצוא חלום, חיבוק בזרועות, למצוא שתי זרועות שיעניקו לו כנפיים מחדש ושתי שפתיים מתוקות להחזיר אותו, להחזיר לו את האומץ

השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל הזוגות האוהבים, לסמי ורותי, לאריה וטובה, ליורם.

מכירים. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך. אני רק מדרגות בדרכך. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך. אני רק צעד בדרך הארוכה שלך.

חיים בורפילד מבקש לברך בשבת שלום את הנכד שון אדוני שנמצא במייאבי. סבא מתגעגע מאוד, בוכה מגעגועים, והוא מקדיש לך את השיר הבא, אני לא בוכה בינתיים. אחד השירים היפים של

אני לא מתאבלת, אני לא בוכה שאתה עוזב. על זה אני לא מתאבלת, אני לא בוכה שאנחנו נפרדים. אני בוכה על זה שלא תחזור. אני בוכה על הצלקות שהשארנו. אני בוכה על הסבל שלא אוכל לעבור. באומץ לומר שאני אוהבת אותך. אני בוכה על זה שלא תחזור. אני בוכה על הצלקות. זה לא קנאה. לא, זה לא קנאה. זה מה שמקשיח את השפתיים שלי ודמעות שעולות בלי להרגיש בושה.

סגה פופולי, רדיו דבש יווני. אני רוצה להמשיך לספר, ואני חוזרת על המילים האחרונות שאמרתי, שסיפרתי, שתוכלו להבין את ההמשך. במרץ 2004 שודרה תוכנית של דיגני, תראי מעשית, שהוגשה לויקי כשנותרה לה רק שנה וחצי לחיות, אבל עדיין הכוחות והאנרגיה שהקרינה היו מדהימים. אני חושבת שזו הייתה אחת מההופעות הטלוויזיה הטובות ביותר של הזמרת הגדולה הזאת, שהייתה גם חברה שלי. כשהיא עזבה, היא שירה חלל כל כך ריק, מספרת סמינה דיגמי. בשלב מסוים, בין מנטליות לצחוק עם דיגמי והרתי, אמרה ויקי, אני לא רוצה למות, החיים יפים, תראו כמה היא יפה, אני לא רוצה לאבד אותה. כן, כל מה שאנחנו עוברים כאן עכשיו, אני רוצה לחוות את זה שוב, וגם שיתאפשר לי לראות את הילדים שלי, את אמא שלי, את האחים שלי, החברים שלי. אני רוצה להיות לא רק כאן, אני רוצה לחיות ולשיר ולצחוק, אומרת ויקי כמעט בבכי. היא כמעט בוכה כשהראיתי חברתה לידה, מחזיקה אותה בידה. עכשיו תחיי ותאכלי, ונתנה לה נשיקה. גם אני מנשקת אותה, מספרת דיגני, אבל כשהיא מסובבת את ראשה, אני כמעט מנשקת אותה בעיניה. והיא שרה לי, אל תנשקי לי את העיניים, אני מפחדת מפרידה. אנחנו לא נפרדים, אהובתי, אני אומרת לה, אבל היא ממשיכה, כי בימים ההם היו אומרים כי נשיקה בעיניים היא פרידה, וזה מתוך השיר שלה, אל תנשק את עיניי, שנשמע אותו בהמשך. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין, השיר שביקשת לשמוע. אני לא יודע כמה אני אוהב אותך. מוקדש באהבה גם לרוחה לאלה הגדולה. אני לא יודעת כמה אני אוהבת אותך, לאהבה אין מידה, זה גבוה מהשמש, והעין לא מגיעה אליו. זה היה ניצוץ בהתחלה וטפטוף גשם, והניצוץ הפך לאש, וטיפת הגשם הפכה לים. האהבה שקשרה אותנו לא ידעה כאב, אנחנו שתי טיפות גשם מאותה מזרקה.

הדמעה הכי מתוקה שלי, אני משקה לי את הצער הכי מתוק. נגעתי בך בקצה החלום שלי ורוקנתי את ההנחה הראשונה. אעצום את העיניים ואתה תפרוס זרועותיך לרווחה, ובוא לבנות קניונים, אהובי, האהבה הגדולה הראשונה שלי. אעצום את העיניים ולאן שזה ייקח אותי. רציתי חיים ממך, רציתי אור מקבוצת הכוכבים, הלכתי איתך על העננים ופתחנו את דלתות השמיים. אני אעצום את העיניים, אתה תפרוס זרועותיך לרווחה, ובוא לבנות קניונים, אהובי, האהבה הגדולה הראשונה שלי, האהבה הגדולה ששוברת אותי. אעצום את העיניים לכל מקום שזה ייקח אותי.

וזו יוונית נקודה, כמו ששוקי זיכרונו לברכה היה אומר, נהנה, זו יוונית אמיתית נקודה. אתם זוכרים שסיפרתי לכם על השיר הירח האבוד? כששאלו את ויקי איזה שיר אהוב עליה, אז היא אמרה, אם יש לך 5 ילדים אתה יכול לבחור אחד, אבל הירח האבוד הוא השיר הכי בולט, כי הוא שינה את חייה. והנה הירח האבוד. רגע, רגע, רגע, אני רוצה גם לתרגם. אור השמש קבע, הירח אבד והילד הולך, האומללות והתאווה שלי נסתרות. אבן אחר אבן אני הולכת, אני נושמת את הדם שלו, ואני לא מחכה יותר למי שהרג את מי שאני אוהבת. האומללות והתאווה שלי מוסתרות, הלילה עוטף אותו והקול שלי תובע, הכאב שלי הפך לאח.

אבן אחר אבן אני הולכת, אני נושמת את הדם שלו, ואני לא מחכה יותר למי שהרג את מי שאני אוהבת. הוא בא למצוא אותי עם עלות השחר, הוא בא לנשק אותי, בא למלא ציפורים, כוכבים וכדור הארץ. אבן אחר אבן אני הולכת, הוא זורח וזורח, ציפור מתוקה, זמיר, השיר שלי, אני אוהבת אותו. ואתם יודעים מה? נראה לי שהיא שרה לבן שלה שנפטר בעת לידתו, כמה שעות אחרי שהוא נולד.

אנחנו נמשיך הלאה. בחור צמא, רגע, גם אני צמאה. אז שיהיה לכולנו ימאס, בעלי היקר, תודה על השתייה. בחור צמא, הבחור צמא, הירח הארור שלי, והוא התכופף לשתות מים. גם אני צמא אלייך, ואני התכופפתי למצוא שתי שפתיים מדממות שלך. הציפורים במערב נעלמו, הירח נסדק, אבל אני אחכה לך, בחור צמא, בחור ארור שצמא למים. יש לי סכין בלב, יונה מדממת. לאן אני יכול ללכת? איפה אני יכול לעמוד? שתי שפתיים שלי התייבשו, ואם הגשם לא ישלח לי מים, אני אמות, אני אתאבד. שמתי לב שגם רוב השירים של ויקי מוסחוליו שירים עצובים, וזה כנראה בגלל המחלה שלה, שהיא ידעה שלא נשאר לה עוד הרבה זמן לחיות.

שכותב, זו אחת התוכניות הכי יפות שאני זוכר מאז ומעולם במוזיקה היוונית. העונג כולו שלי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: בשבוע הבא יהיו שירים מגוונים, שירים חדשים, ישנים, מה שאתם תבקשו, אבל בעוד שבועיים שידור כמו היום, והפעם זה יהיה על ניקולאידיס, סיפור חייו עם שירים ותרגומים. אז כדאי לכם תמיד להזין לרדיו דבש יווני, לא משעמם. ויקי מוסחוליו אומרת, ביליתי את הלילה ליד הדלת שלך,

אתם זוכרים שסיפרתי לכם שויקי אמרה שבימים ההם היו אומרים כי נשיקה בעיניים היא פרידה מתוך השיר שלה אל תנשק את עיניי, והנה השיר אל תנשק את עיניי. מהפרידה אני חוששת, על השפתיים חבר, כמה שאתה רוצה תמיד יהיו שלך, כי מימי קדם בעיניים היו אומרים נפרדים בנשיקות, אל תנשק את עיניי כי אני אסנה אותם, לא יקרה שזאת תהיה

שירים דוד ירין מקדיש לכולכם באהבה. הרשת תודיכתי. בכל פעם שאתה עושה דרכך בחיים, אל תחכה עד חצות כדי למצוא את עצמך. פוקח עיניים בלילה ובבוקר, כי מולך תמיד נמתחת רשת. פוקח עיניים בלילה ובבוקר, כי מולך תמיד נמתחת רשת. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד, תמצא לבד את קצה החוט, ואם יתמזל מזלך, התחל מחדש. לרשת הזו יש שמות מכבידים שכתובים בשבעה קודים. יש המכנים את זה כערמומיות צטנית, ואחרים קוראים לזה אהבה בתחילת האביב. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד את קצה החוט, ואם יתמזל מזלך, התחל מחדש.

נמשיך עם הקרנגיה, סוג של קקטוס, ואנחנו נכנסנו לקצב הזה בקיקו. אתם לא יודעים על כמה שירים דילקתי, כי אני רוצה להספיק גם את הזה בקיקו שאני כל כך אוהבת, ולבטח

ממשיכים בקצב הסבטקיקו, הנתיב. בחיים האלה יש הרבה נתיבים, ואתה יכול לעקוב אחרי כל מה שלבך חפץ, אבל יש דרך הרמומית וזה לוקח אותך ישר במורד. אבל יש דרך הרמומית וזה לוקח אותך ישר במורד. הדרך שאולי תעבור לילה אחד מוביל אותך לנצח אחת ולתמיד, והלב שלך יהיה מרופט כל היום, והגוף שלך ילבס מרטוטים. הלב שלך יהיה מרופט כל היום, הגוף שלך ילבס מרטוטים. בשביל הזה אפילו אלוהים שוכח לראות אותך. אתה בא והולך ואף אחד לא מזיל דמעה. למעשה אתה רק עוד חתיכת פסולת בנתיב המתעתע של החיים. למעשה אתה רק עוד חתיכת פסולת.

ממשיכים עם ויקי מוסחוליו. מילות תלונה לויקי, נראה שהיו הרבה תלונות בחיים, על החיים שנקטפו לה בטרם עת. אריטי גורדון, אמריקאית מניו יורק, שכותבת במגזין העיתונאי התונאי באנגלית, מספרת: הייתי עם החברים שלי בבר של מרינה זיה, שם הופיע ויקי. השתגעתי על הקול הנפלא שלה. דיברתי איתה וביקשתי ממנה להתראיין למגזין. היא נעתרה והזמינה אותי להגיע ולהקשיב לה בשבת הבאה. זהו זה, כל כך התחברנו באותו קיץ שזה שינה את חיי לנצח. ראיינתי אותה גם למגזין שיצא לאור בדצמבר 2010. היא מצאה איתי הכל, הפכתי להיות יד ימינה והחברה הכי טובה שלה. ארגנתי את כל הארכיון שלה עם התמונות וגזרי העיתונות. כשאספתי את כל השירים שלה והראיתי לה, היא הבינה כמה חשובים השירים שהיא שרה, והיא זכרה את כל המילים, אפילו את השירים הראשונים שלה שכתבתי בספר שלי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אך, העיניים הגדולות, חרבות, גם אם יורד גשם בשמיים, סכינים, גם אם יורד שלג. מהעיניים שאני אוהבת, אתה לא הולך להיפרד ממני. אך, העיניים הגדולות, מה שאני רוצה, זה כל דבר אחר. בליבי ציפור, והיא מרימה את הנשיקה שלי בסולם לגן עדן. אש, גם אם השמש תעלה באש, ואם ירד ברד, כאילו נשען על זרועותיו, אלוהים, לא אכפת לו מכלום. כן, מילים קשות, מילים עצובות, כך שרה ויקי מוספוליו, אך העיניים הגדולות, מקדישה לך ברי מסכים.

לגמור יריבות כלשהי, ומכיוון שאנחנו שני חברים חביבים, מוטב שנגיע להסכמה. על הלב הקר שלך נחטוף את ההזדמנות. גלגלתי שוב את הקוביות וקיבלתי אס ושתיים. לאן שרוח הצפון נושבת, זה מעיף אותך איתו. אתה רק גבר של לילה אחד שאוהב בתחפושת.

הוא לא ייפרד לנצח ביחד, אמן ואמן, באהבה, בשמחה, בבריאות. אז רוצים גם תרגום, עם איזה לב להיפרד ממך, ממך, עם איזה לב לשיר לך שיר בגן עדן, עם החלום יחיה, בשמיים כמו כוכב שעבד, תשמיע קול אז אחזור אליך, תשמיע קול כדי שאזכור את כדור הארץ, עם איזה לב לעזוב את העיניים, עם איזה לב לוותר על העולם, בגשר חשוך אשב, בנהר חשוך אעמוד, תן לי אש כדי למחוק את הלילה שלי, תן לי אש לעלות לשמש. איזה מילים. כשערכתי את השידור כל כך התחברתי לסיפור חייה, למילים הקשות, העצובות,

אני רוצה לזכור אותה כפי שהייתה באותו לילה בטקס פרסי אריון, כשכל האולם הקונצרטים קם להריע לה. הבעת הערכה, כבוד ואהבה, זה נמשך 5 דקות והתחננתי לאלוהים שישמור את הרגע הזה לנצח. אני זוכרת עם החיוך הנפלא הזה נסוך על פניה הזורחות, כשגופה זקוף ומלא ביטחון וידע על הלב לאות תודה, תמיד אזכור אותה מאוד שמחה וגאה, אומרת ארטי גורדון, למרות שהייתה צנועה, כאובה ועייפה, אך באותו רגע הכל נשכח, המחלה כאילו מעולם לא הייתה קיימת. ככה אני רוצה לזכור אותה תמיד. אבל אנחנו כולנו נזכור את התמיד.

את השיר הבא אני שולחת אליך ג'קי, מלך בלי גלימה, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. לשיר קוראים שחר, קרוב לעלות השחר, קרוב לעלות השחר, ולפני שהשם מזורחת, דפק על דלתי, דפק על דלתי, חבר שנעלם מזמן, איפה היית, ידידי, ואחרת? השנים חלפו, הדלת שפתחתי לך, פותחת לי אלף אלפי פצעים. כל קמת שלך הוא אומללות, כל קמת שלך הוא אומללות, כל מבט שלך כואב, ובשיער הלבן שלך, בשיער הלבן שלך, יש פרידה של שנים.

אז בואו נמשיך בקצב הזה בקיקוק, יש לי המון המון שירים עדיין. אוך על האוך, נשמעו את הבוזוקי.

רבה, כמו חפיסת סיגריות, כמו חבילה שאין בפנים יותר סיגריות, זו הדרך שבה אתה זורק אותי עכשיו. עכשיו שגרמת לי לאהוב אותך בטירוף, אתה רואה אותי וצוחק באירוניה. עכשיו שגרמת לי לאהוב אותך בטירוף, אתה רואה אותי וצוחק באירוניה. אישנת את הסיגריות שלך, קיבלת את כל מה שרצית מהמותג הזה שאהבת, ועכשיו שינית את העדפות שלך לטבק, תפסת עוד אהבה ואותי זרקת, כמו בדלי סיגריות שלך. תפסת עוד אהבה ואותי זרקת, כמו בדלי הסיגריות שלך, כמו חבילה שאין בפנים יותר סיגריות. זו הדרך שבה אתה זורק אותי לפינה. עכשיו כשגרמת לי לחיות בחוסר עושר, אתה מתנהג אליי בכזו קרירות. עכשיו שגרמת לי לחיות בחוסר עושר, אתה מתנהג אליי בחוסר לב שכזה. אישנת את הסיגריות שלך, קיבלת את כל מה שרצית.

0: לפני שנכנסת השבת
1: אגפיתי הקרואטה אדו רדיו פוליקוס תתמוס רדיו דבש
0: נהנה רדיו דבש אמרתי למחוק את השנים אומרת ויקימוס חוליו

החשמלית האחרונה, שרה ויקי מוסחוליו. השתקרנו ואנחנו מאחרים, למרות שזו אשמתי, הלכנו כדי לתפוס את החשמלית האחרונה. דרגה מצלצל בפעמון הקטן, דרגה מצלצל וכבר שעת ערב, דרגה מצלצל בפעמון הקטן, אמן שזה ייקח אותנו כבר למיטה הישנה שלנו. הנוער המסכן שלנו חולף בצורה אומללה מאוד, אבל העצו את צעדכם כדי שנוכל להגיע לבסוף. דרגה, אתה שטוי, ואם נמצא מקום לשבת, אתה תשב ותאהב את זה. דרגה, שטוי, ואם נמצא מקום לשבת, תן לי לשבת עליך, כי אני גמור.

באהבה ובנוסטלגיה, ארטי גורדון מטיילת איתנו בספרה בחייה של הזמרת הבלתי נשכחת שכבשה את העולם גם בקולה הנפלא וגם בגדולת נשמתה, משכונת העוני של אתונה ועד התהילה והמאבק המזעזע שלה בסרטן. חייה של ויקי הם סיפור של רצון, אומץ וכוח. אישה שלא הפסיקה להילחם עד הסוף.

כוכב נופל נופל, אני צופה בזה בשמיים להביע משאלה עבורך. התקווה האחרונה שלי, אני מתחננת בפני אלוהים. כוכב נופל נופל, אני צופה בזה בשמיים. האם נשמתך יכלה לשלוח אותו לכאן? האם הלב שלך יכול היה לשלוח את זה לכאן? הכוכב הבהיר הזה בא לכאן להביא לי דמעות, או אולי בא להביא לי תקווה בזמנים אלו של צער.

0: Adios, boss, number one.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: רדיו דבש, לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה שאתכם תקפיץ כמו להבה.
3: אין, אין, אין, זה יוונית ברד.
4: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
5: רדיו דבש יווני.

אברהם קסקי כתב לנו משהו יפה. אני רוצה לאחל לתושבי הצפון ימים של שקט, החלמה מהירה לפצועה בפיגוע, תנחומים למשפחת הנרצחות, חג שמח לחיילי צה"ל ששומרים עלינו ימים ולילות, חזרו הביתה בשלום, אנשי הביטחון, הרפואה ולכל עם ישראל, חג שמח וכשר, אמן, שנעבור את החג בשמחה, ברוגע ושלווה. אמן.

שבת שלום יובל, יובל פנחסי. ואנו מתחילים סתמת איסקוניביס.

שבת שלום לשוקי פס שהצטרף אלינו, למרים אבו ולכל המצטרפים באשר אתם. חיים בונפיל כותב, שבת שלום ומועדים לשמחה לכל המועדון ולך וליורם, ושבת שלום ומועדים לשמחה לנכדים של שון אדוני ועדן בוגנים ומעיין וחברתו מסבא בונפיל חיים. ומרים אבו כותבת, שבת שלום, מועדים לשמחה, אבל לצערנו לא הכי שמח. כל יום...

כן, אני בטוחה שאתם מכירים את השיר, ואני רוצה לתרגם לכם. לשיר קוראים עפתי איתך. קיבלתי, רגע אני אחליש, קיבלתי שוב את כנפי אהבתך, עזבת, לקחת את השמחה ונתת לי להתפוגג. אל תתני את כנפי אהבתך במקום אחר, לפני שתשכחי ממני, כי תפגעי בי. אהבתי איתך בכל נשיקה שלך, בכל מילה שלך אני אוהב. אל תפגעי בי, זכרי שהייתי איתך, ועכשיו אני חי לבד. כנפי אהבתך העלו אותי גבוה, את מחבקת ברכות את מי שאף איתך. אל תתני את כנפי אהבתך במקום אחר, לפני שתשכחי ממני, כי תפגעי בי.

0: יוני ביס אומר, אני עובב כי משעמם לי. מה, רק התחלנו, מה אתה עובב?
1: סוף.
0: תגידו לו, משעמם לכם? אין, עם גוני ביס אי אפשר להשתעמם. אז אני רוצה לספר לכם, לפני שאני אשמע את השיר, סטמטיס גונידיס הוא זמר יווני, מלחין ותמלילן של שירי עם. הוא נולד באי היפה קיטאנוס ב-16 לספטמבר 1957, והוא היום בן 65. הוא מזל בתולה, הקריירה המוזיקלית שלו החלה ב-1986. הוא גם צייר וכותב באינסטגרם שהציור מרים אותו כמו המוזיקה. הוא גם סופר וגם יצרן יין משובח וגם חובב דייג וחובב בישול. וואו, כמה דברים, איזה יופי. וזמר ענק,

שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום סטמטיס גונידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. ואני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, יאתי קלס, למה את בוכה? את סוגרת את הדלת כל כך בקלות, עם להתראות, שלום. את משאירה אותי לבד כדי לחיות בשביל שנינו. את עוצמת עיניים כדי שלא יראה שאת בוכה. למה את בוכה? את אשמה שנפרדנו, את אשמה. שהפצעים של ידיים פתוחים, את אשמה. ברגע אחד צרפת את כל מה שחיינו. למה את בוכה? את סוגרת את הדלת ואני מרגיש שאני מאבד אותך.

נמשיך, אהבה מטורפת שלי. אבל גם אני רוצה להמשיך לספר לכם, בגיל צעיר גוניביס החליט לעזוב את ארצו, להיות ימאי ולטייל מסביב לעולם. שנים קשות עבר בים, עם מכשולים איומים, אבל גם עם חוויות חדשות. הוא הפליג למקומות רבים בעולם ופגש תרבויות רבות, מה שפתח לו את האופקים. במהלך מסעותיו כתב מילים ולחנים, וכולם עודדו אותו לעסוק בשירה באופן מקצועי. כמובן, הווריד האומנותי של גונידיס היה זה שגרם לו לפנות למוזיקה ולשירה. לאחר כמה שנים החליט לעבוד בצורה מקצועית בתחום המוזיקה ולהעניק לנו יצירות ייחודיות כל השנים. הביצועים של גונידיס תמיד מצוינים ונוגעים בנו כבר מהצלילים הראשונים. הוא התחיל מהכפר ודווקא מליבדי וחלקידה, כתב שירים למבצעים גדולים של אז. בתחילת שנות ה-80 הוא התחיל את הופעותיו הליליות. בכל מועדוני הלילה שהופיעו, עורר פאניקה, הן בשירים שלו והן בנוכחות בימתית. המגע שלו עם העולם הוא משהו ייחודי. לאנשי אולפנים לא לוקח הרבה זמן לגלות את האוצר מאחורי נוכחותו של גונידיס. גונידיס הוא אחד האומנים הטובים ביותר שיש היום ביוון, ובאופן טבעי אנשים מעריצים אותו בכל מקום שהוא מופיע. הקריירה שלו החלה בזמנים שהלילה נגמר. הוא הצליח לעלות על כל רחבות הריקודים הגדולות של מועדוני הלילה ביוון וגורם לקהל שלו להשתגע. יצירות ההקלטה שלו מוצלחות כמו הופעותיו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום וחסמך לסמי ורותי זקן.

אתם לבטח רוצים לשמוע את זה מההתחלה, כי פשוט הפתיחה כל כך יפה עם בוזוקי, אבל אני קודם כל רוצה לתרגם לכם לשיר. קוראים אל תעזבי אותי, אני אומר לך, אני מתגעגע אלייך ואני לא חי, אני לא נושם, אני מתגעגע אלייך ואני קורא לך.

ישר, גונידיס, תגידי לי את זה כשאת מחבקת אותי, כשאת מקבלת סחרחורת וצמרמורת, תגידי לי את זה כשאת מנשקת אותי, כשאת מרגישה כאילו את עפה בעננים, ושזו הפעם הראשונה שלך, שאת אוהבת אותי כל כך. הרגשות הם הדדיים, מותק, רגשות הדדיים, כשאנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים, אנו מרגישים מקצוצים. תגידי לי שאת מסתכלת עליי, את לא משנה אותי בכלל, את תגידי לי את זה כשאת מנשקת אותי, את מרגישה כאילו את עפה בעננים, ושזו פעם ראשונה שלך שאת כל כך אוהבת אותי, הרגשות הם הדדיים.

שווה שלום לכל היקר שלי יורם. באמת הזגון אידי ביוגרפיה, שירים

ולשיר בקוראים את שואלת, לא אכפת לי, לא אכפת לי, אם את מבלה את הלילה, מי עוד מחבק אותך, לא אכפת לי, וגם לא מעניין אותי, מצאתי אהבה חדשה, מצאתי התאמה חדשה, את שואלת עליי, את שואלת מי האהבה החדשה שלי, את מבקשת לדעת את החדשות שלי, איפה אני ומי החברה שלי, את שואלת עליי, את שואלת מי האהבה החדשה שלי, את מבקשת לדעת, את החדשות שלי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, מצאתי אהבה חדשה שלא דומה לך, לא אכפת לי, ואפילו לשאול עלייך, את לא שווה מחשבה. אז בואו נשמע מההתחלה. את שואלת. מי שואל? נראה לי מרים אבו. יא

חג שמח לכל המצטרפים. אנחנו היום עם סתמת איסגונידיס, ואני רוצה להמשיך לספר לכם עם ההקלטה הראשונה מונחים היסודות לקריירה מפוארת שמונה כ-30 שנה ואלבומים אישיים רבים. אין ספור להיטים גדולים עם שיריו עם שירים שבוצעו על ידו או שנכתבו עבור עמיתיו הפופולריים. מאלבומו הראשון ב-1986 בשם עד לפני אהובתי, ועד היום הוא נותן את המיטב. קולו של גאונידיס מיוחד, וכמובן שהפרשנות שלו היא ללא תחרות. לכן זה לא מקרי שהעולם כל כך אוהב אותו והעלה אותו כל השנים לפסגת ההצלחה. אבל מעל הכל הוא אדם אותנטי שגדל על אי בים האיגי, והאזין בילדותו לאביו ולחברי משפחתו שניגנו לצלילי הבוזוקי והכינור, כך שבהכרח התאהב במוזיקה של ארצו. הוא התחתן 3 פעמים ויש לו 3 בנות, איסי מינה מהנישואים הראשונים עם ורורה, סטפניה מנישואיו השניים לאנג'לה, ומריה אלן מנישואיו השלישיים מאשתו קטרינה. בשנות ה-90 כל תקליט שלו זכה לזהב ולפלטינה דרך חייו, וקיבל השראות ליצור. וכך נשאר בקטגוריה הראשונה של זמרי העם. על פי הנתונים, השירים שביצע או יצר עבור עצמו או עבור אומנים אחרים עלו על 1,000. הוא יודע לנגן בגיטרה וגם בפסנתר. ואנחנו ממשיכים עם האהבה המטורפת שלי, ואני רוצה גם לתרגם. אהבה המטורפת שלי, מה אני צריך לזכור ממך קודם? אני משחזר במוחי בזה אחר זה, הליטופים שלך הותירו סימנים על גופי, והערבים הריקים, עזבת את חיי בחושך. אהובתי המטורפת, התגעגעתי אלייך כל כך, אין יום, אין שעה, אין דקה.

שתדעי שאני מרוסק לרסיסים ויש לי עיגולים שחורים מתחת לעיניים. תדעי שזו אשמתך. כאשר תדעי שאני ארוס, לילה אחר לילה אני משוטט כמו חיית בר, זאת תהיה אשמתך. כשאת תגלי מה עשית לי, תעדיפי למות ותפקי במרורים. זאת תהיה אשמתך שהגעתי לאפס, שגבר בסופו של דבר מפסיד. את תהיה אשמה בכל מה שקרה לי, את תהיה אשמה בטעויות הגדולות שלי. כשתדעי מה היית בשבילי, איך החלומות שלי התבזבזו, זאת תהיה אשמתך. כאשר תדעי שאני בבלגן ואיך התעצמה מרירות שלי, זאת תהיה אשמתך. כאשר תגלי מה עשית לי, תעדיפי למות ותפקי

0: γυναίκες όμορφες.
1: את הנועל הבא אני רוצה להקדיש לכם, חיים ואתי בונפילד, באהבה, בברכת שבת שלום, חג שמח, מועדים לשמחה. אהבה לעולם לא נגמרת, כך הוא שר.

0: מה אתם אומרים? איזה יכולות ווקליות יש לזמר הענק הזה?
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, אבל תכתבו לי שאתם מאזינים לי, תנו סימן. אני רוצה להוריד הילוך. שיר ענק, עזבי אותי, אל תפרי לי, אומר גונידיס. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, כי יש לי המון. גונידיס, מלבד היותו אמן גדול, הוא גם סופר מוכשר. הוא הוציא שני ספרים, הארנב המעופף והאושר המוחלט שלא קיים. ספרו הראשון, ארנב מעופף, נמכר בהצלחה והפך לפופולרי בעולם. זהו סיפור אגדה המכוון למבוגרים דווקא, וקשור למסעות הפילוסופיים שלו. הוא מראה את עולמו הפנימי והרוחני. שם הוא עוסק בנושאים שאיש לא העלה בדעתו שיהיו קשורים לגונידיס. וניתן לראות את גדולת רוחו של האמן בצורה שונה, אך עזה יותר. הספר השני נוגע בגישה קשה לנושאים רגישים במיוחד של הנשמה, האמונה והרוחניות. מלבד כישורי הכתיבה שלו, הפתיע בכישרונות נוספים בשנים האחרונות. הוא מייצר את אחד העינות הטעימים בשם אגיוס, שפירושו קדוש. זהו יין שגונידיס גאה לייצר, ושכולם מודים לו במיוחד כשתואמים אותו. בדצמבר 2000 הוא הכין את היין שלו, אך למרבה הצער היה במעדורה מוגבלת וניתן רק לחבריו הקרובים. גונידיס גם מצייר ומוכר את ציוריו למען מטרה טובה. ב-2017 הוא ערך בוואלה את תערוכת הציור האישית הראשונה שלו עם כ-25 ציורים. כל ההכנסות מהם הוקצו לאגודת ההורים, האפוטרופוסים והחברים של האוטיסטים אגיוס ניקולאוס, פנימיית פיאניאס. יש לי בעיה עם שמות משפחה, עם שמות ערים. אבל מה שחשוב זה השיר, תשמעו איזה שיר.

כן, את השיר הבא אני מקדישה לך אברהם קנסקי. אנחנו הורדנו הילוך. השיר הבא זה שיר שאתה בטוח מכיר, אבל לאו דווקא מיוונית. המקור שלו הוא של זמר אלג'ירי בשם חלד, ולשיר קוראים איישה. במקור השיר שיצא בשנות ה-90 נהפך ללהיט מיידי בתחנות הרדיו וגם בקרב המוסלמים והיהודים ברחבי העולם. השיר מספר על איישה, מקור השם הוא אשתו השלישית של מוחמד, אישה מודרנית שאינה מעוניינת בבעל שמפנק באושר וכסף, אלא רוצה בסך הכל אהבה וזכויות שוות לאישה כמו הגבר. אז כן, ביצוע ענק של סטמטיס גרונידיס, אליטיה, אני מספר לך את האמת. שולחת אליך קנסקי. ואני רוצה לתרגם, אני מספר לך את האמת, כי אני לא יכול לשכוח ולהגיד שאת כבר לא קיימת. האהבה שלך תמיד הייתה שקר, ואי אפשר להשוות אותה לשום דבר אחר. למה את מחזירה אותי? ואני רוצה לראות אותך שוב. פעם בחיים אנו אוהבים, ואהבה שלי לא חן. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. את לא יכולה שלא להרגיש כלפיי, אפילו דבר קטן ביותר. כל כך הרבה חלומות עבדו ששנינו עשינו ביחד. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. האהבה שלנו מעולם לא חשבת עליה, השארת אותי לבד לפקוט עם תלונות ופערים. אפילו הזמן לא מוחק אותך, את אש, אש בתוכי. את לא יכולה שלא להרגיש כלום כלפיי, אפילו דבר קטן ביותר. כל כך הרבה חלומות עבדו ששנינו עשינו יחד.

0: שיר חדש, מחודש. כן, בשבוע שעבר אני סיפרתי לכם והשמעתי לכם גם את השירים המקוריים. במקור יורגו דלרס, אני אדבר איתך עם השירים.
1: אגות השום מלורו

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום גם לך מיכאל פליישמן, חג שמח, מועדים לשמחה. אם זה לא היית את, אומר סטמטיס גונידיס, אלמלא את, איפה הייתי? החיים שלי היו לפני מחצית הזמן. אם זה לא היה בשבילך, לא הייתי כאן. הייתי במקום אחר עם טעויות של החיים. אלמלא את, שגרמת לי להתרגש, מה זה אומר לאהוב ולדאוג כל כך? אם זו לא היית את, הייתי מאמין בך. כל החיים שלי יהיו רק שקר. אם זו לא היית את, אלמלא את, לא הייתי יודע מי בחיים האלה ייתן לי אור. אלמלא את, הייתי שונה עכשיו, עם לב שונא ורק מאהבה. אלמלא את, שגרמת לי להתרגש, מה זה אומר לאהוב ולדאוג כל כך? אם זו לא היית את, הייתי מאמין בך. כל החיים שלי היו רק שקר, אם זו לא היית את.

דצמבר 2021, החלטת הלב קוראים לשיר, ואני רוצה גם לתרגם. לבדי, אשתה עוד קצת הלילה, אשתקר מהמחשבה עלייך, אחלום על רגעים שלא יחזרו לעולם, ואלחש את המילים לשיר האהוב עלייך. בליבי אגיד את התלונות, למרות שהייתי שמח לדבר איתך. על אחת כמה וכמה אשמח לחזור אלייך ולעזוב, אבל אני יודע שאחזור. אם זו הייתה החלטה של הנפש, הייתי ממשיך הלאה לפני זמן מה, אבל זו החלטה של הלב, וליבי נשלט על ידייך. לבד אשתה עוד קצת הלילה, אביט על הדברים שלך ואמות. לשווא, אני מנסה למצוא מוצא, אבל כל דרך מובילה אותי אלייך. איזה מילים, איפה אתה דוד יריב שאוהב את הרומנטיקה?

אכן, חיים בונפיל צודק. בשבוע שעבר הבטחתי לקרוא את הברכה שפשוט לא ראיתי, פספסתי אותה, אז הנה. שבת שלום ופסח כשר וחג שמח, מאחל בונפיל, מאחל בונפיל, משה, בונפיל אלירן, קרן, אדוני ועינת בוגנים ושתי הנינות שלי, שיילי ואמילי מסבא בונפיל חיים. אז אמר, השיר שלבטח רובכם מכירים במקור של סטליוס, מרץ 2023,

ההצלחות של סטמטיס גונידיס הן אין ספור. מדובר באמן שלא משנה איזו יצירה יבצע, הוא יהפוך אותה ללהיט גדול. גם היכולות הווקליות שלו, כן, כמו שאמרתי מקודם, באמת. וגם הכישרון שלו לפרשנות, הם שניים מהמרכיבים שהפכו אותו לאמן כל כך גדול. מי לא שר את הלהיט של גונידיס? הכל אוהב אותך, או לסגפנה, אתם לבטח מכירים. או את הלהיט הגדול דחוי, כבר מאלבום הראשון של גונידיס, העולם הבין שיש להם עסק עם אמן אמיתי, עם כישרון רב ועם נימה עממית נדירה. כל שיר שביצע הפך ללהיט מיידי, כמו אהבתי איתך, השיר הראשון נדמה לי שאני שמעתי לכם. ואני רוצה אותך, או למה את בוכה, היה תקלס, גם אותו השמעתי. ועם איזה בוזוקי הוא הופיע, ברגע שהוא מגיע לרחבת הריקודים, איזה פיצוץ, אנשים מעריצים אותו ומבקשים ממנו כל הזמן לספר על הצלחותיו הגדולות. בקיץ 2016, גונידיס הופיע יחד עם סאקיס ארסניו ואלני חג'יג'ו בפרנג'ליקו. ב-2021 גונידיס הופיע עם ניקוס מקרופולוס בגן הבוטני. ב-2022 היה לגונידיס שיתוף פעולה עם בנו של בוב מרלי האגדי, ג'וליאן מרלי. אחד משיתופי הפעולה המוזיקליים החדשים של חורף 2022 הוא זה של גונידיס עם זפיריס מילאס בווגאס לייב סטייג' בפטרו אורלי בטברוס. עוד שיר ענק, אבל אני רוצה גם לתרגם לכם. זו הייתה טעות. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. עכשיו, את יכולה לעשות זאת בחופשיות, מול הטעויות שלך מאתמול. הכל בא במקום שני. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. לא אכפת לי מכלום ומההתנצלויות שלך אליי. אני לא צריך את זה עכשיו. זו הייתה טעות לאמר עלייך, והשנים הכי יפות שלי שנתתי לך. עכשיו את אומרת שאת לא עושה טעויות, אבל גם אם זה נכון, לא אכפת לי, התרגלתי אלייך. את יכולה לעשות מה שבא לך, אל תחשבי עליי. שוב קיבית שריפות, אבל לא אכפת לי, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, אני לא מרגיש כלום. ובכל מקרה, אם את אף פעם לא אשמה על זה שעבדו חיינו,

אני יודעת שרמי יהודה מאוד אוהב את השירים של סטמטיס גונידיס, והשיר הבא הוא אחד מהם, הוא פשוט אוהב לשיר אותם, ואני אוהבת לשמוע גם את רמי יהודה, אבל אני רוצה לשמיע לכם את המקור. אסור, כך קוראים לשיר. אם היית יכולה להחזיר את חיי לרגע, יכולת לראות כמה בגדת באהבה, ואת חוזרת ואומרת לי שאת אוהבת אותי. את מבקשת ממני לשכוח הכל. אסור לומר שאת עדיין אוהבת אותי. הנשיקות שלך היו פצעים מהפה שלך. אסור לומר שזו אשמתי. קראת כל הגזרים ולקחת רק אהבה. אני יודע רק כאב שחשתי ממך. אהבתי שקר ועכשיו אני מודה בזה. עשית לי דברים רבים אבל שכחת הכל ואין לך יותר מקום בלב שלי. אז כן, אחד השירים היפים. מקדישה לך רמי יהודה.

יובל פנחסי אומר לקרמלה, בואי קצת אל היליגו, בואי שבי לידי קצת,

0: אפתת תרגודי יסנה,
1: שוקי פז, כן, השיר הבא בשבילך, בואי קצת. לא, לא בואי קצת, זה מה ששמענו, אפתת תרגודי, כך קוראים לשיר, השיר הזה. גם לא מדברים בטלפון וגם לא נפגשים בסתר, איבדנו כל קשר, אהובתי היחידה. אני הולך למקומות שהיית הולכת, אני שואל חברים, מה קורה איתך? אף אחד לא יודע איפה את נמצאת. אומרים לי, אל תתאכזב, השיר הזה מוקדש לך. מוקדש לך? אולי תקשיבי לזה ותחזרי אליי. השיר הזה מוקדש לך, עיניים שלי, מתוקות ואהובות. אני לא שומע חדשות ממך. החברה שלך חסרה לי מאוד, ומאז אף אחד לא ראה אותך, אהובתי היחידה. אני הולך למקומות שהיית הולכת, אני שואל חברים מה קורה איתך, אף אחד לא יודע איפה את. אומרים לי, אל תתאכזב,

איזה שיר יפה, איזה קול ענק. לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה לומר שבת שלום, חג שמח למנחם פינטו שמאזין, ולכל המאזינים באשר אתם, אבל תנו סימן שאתם מאזינים, מה קורה פה היום, איפה כולם. נראה לי מחר אין שידור חוזר, מי שלא מאזין היום, אין. אני רוצה להמשיך לספר לכם על גואנידיס. בדרך כלל נמצא אותו מככב במועדונים הגדולים של אתונה או סלוניקי, וכשזה לא קורה, הקשר עם העולם לא עובד, אלא להפך. הוא מתחדש בקונצרטים והופעות ברחבי הארץ ומחוצה לה. זה מגע שמשמח אותו, אפילו הוא צריך את זה, אחרי כל כך הרבה שנים, כמו סוג של התמכרות. בתקופות הקצרות שבהן ניתנת לו ההזדמנות לבודד את עצמו ולבטל את הלחץ, הוא מוצא מקלט במולדתו המיוחדת, קיטנוס. שם הוא מבלה רגעים חסרי דאגות עם האנשים שלו. יש לו תשוקה מיוחדת לילדיו ודואג להם מבלי לספור את הזמן או את נסיבות העבודה. מוקדם בבוקר בקיטנוס הוא הופה בתנור של דינוס, אני סיפרתי לכם שזה אחד התחביבים שלו, והוא נרגע על האי הקטן בדייג או תחביב, לבד או עם חברים קרובים. בפעמים אחרות בית הנזיר שלו יהפוך לביתו בלגוניסי, שם הסביבה עוזרת לו להשראתו המוזיקלית. הוא מבלה שעות רבות בהזנה לדברים חדשים ובחיפוש אחר צלילים ומנגינות. גם כאן הוא מוצא זמן להירגע, לשתות יין עם חברים או לטייל עם הכלבים שלו. הוא גם קורא טקסטים עתיקים שמרחיבים את אופקיו, והוא גם צופה בסרטים טובים. גואנידיס מודה בטעויות שעשה בחייו, במיוחד את תקופת ההצלחה הגדולה שלו, בעוד הוא מתרגש כשהוא מדבר על כמה בחירות אישיות שגויות מעבר, ומציר שגם היום הוא מבקש מחילה עליהן. אז עוד מעט אני אספר לכם, אני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא, אף אחד לא אוהב. שימו לב שכל השירים שלו מדברים על אהבה.

0: ששוב מתחיל השיר, אותו שיר, ופשוט לא שמתי לב בעריכה, אבל יש לי גם תרגום, אז למה שלא אתרגם לכם? היא לא אוהבת אותי. שבת, כמעט יום ראשון, החיים שלי ירדו כל כך. שבת, ואנחנו לא ביחד, שבת, איפה היא יכולה להיות? ואני תוהה, אם היא עדיין אוהבת אותי, את מי היא מנשקת עכשיו? אם... איך שהיא נהגה לנשק אותי, כל מילה שלה, כל מגע כואב לי, האהבה שלה, היא מסמר ומסמרת את גופי, היא לא אוהבת אותי. האהבה שלה היא מסמר ומסמרת את גופי. שבת, כמעט יום ראשון, אני חושב עלייך. שבת, והלב שלי שם, איתך, ומה שחיינו כואב לי.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקו סטטמוס, רדיו דבש.
0: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אנחנו נעבור לקצב הזה בקיקו. בהמשך יהיה עוד שירים שקטים, אני החלטתי הפעם לחלק את זה. הזמן כבר פשוט אף, עוד מעט כבר 5:30. אז אני רוצה, מי שלא יכול להזין, כל הארבע שעות לפחות, שישמע גם את הזה בקיקו. אז הנה פסל, הגלמה.

אוח, תאמינו לי, אני מסתולית רק מהשירים האלה, ובמיוחד מקצב הזה בקיקו, אז כן, זה מכניס אותי כזה להיי. פשוט בעננים. שבת שלום, מועדים לשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. פתחילו למשוגע, אומר גונידיס. מטורף אחד ששב מן העבר, נמצא מאחורי הדלת, והוא אוהב אותך כמו בהתחלה. אך את נמצאת בחיק של מישהו אחר. והוא אוהב אותך כמו בהתחלה, אך את נמצאת בחיק האחר. פתחי למשוגע שאין לו לאן ללכת, פתחי לו למשוגע שבטירוף מחפש אותך, ואם מגיע לטירוף, ליבך השם בכך, פתחי לו למשוגע, אין לו לאן ללכת, פתחי למשוגע שבטירוף אותך מבקש, ואם המשוגע במצב קשה, בתוך ליבך החווה, משוגע אחד בדלת, עם פצע, בתוך הלב, משוגע אחד מאוהב, אך לאחר יש את המפתחות, משוגע אחד מאוהב, אבל את בחיבוק עם האחר. שיר יפה מקדישה לך אילן אייש, באהבה מאשתך שני, מהחמות שלך.

0: פני יתום קרון.
1: שבת שלום לכל המאזינים לרדיו דבש שבני, לכל המצטרפים. תרימי אותי מהסיוטים שלי. בונפיל משה כותב, אני רוצה לברך את אבא ואמא שיהיו בריאים, בייחוד אמא שתהיה בריאה, ושבת שלום ומועדים לשמחה מהבן הבכור משה. כל הכבוד לך, אתה בן יקר. אין על הילדים שחושבים על ההורים, על האמא, על האבא. אז כן, חיים ואתי בונפילד, מהבן האוהב שלכם משה, חג שמח, שבת מבורכת.

תגידו, הכנתם את הכוסות, אז מי שלא, מהר מהר למזוג כל מה שאוהב, ואני רוצה להרים כוסית לחיים טובים, אז מי ייתן והפסח יביא לביתנו שמחה וברכה, אחווה ונתינה, אחדות וחירות, עושר ובריאות, תקוות, הצלחות והגשמת חלומות, כן, אמן ואמן. ימאס,

אם ידעת קוראים לשיר, נזכרתי בך שוב והלב שוב עובר מבחן. אני מתגעגע אלייך וכל החיים שלי נראים כמו לילה אפל. אין לזה ערך, סגרת את הדלת שלך אתמול ואת הרגעים הגדולים שלנו מחקת. חבל, כי אותך אפילו יותר ממני אהבתי. אם היית יודעת מה עברתי מאז שאיבדתי אותך, אם היית מגיעה אליי בשעה כזו, אם היית יודעת מה עשית כשהאהבה מתה, ובשביל הקשנות אחת איבדת הכל, אין רגע שלא הניע אותי מלחשוב עלייך. וכי השארת אותי כאן כקמיה שלך, שאהבתי, סגרת את הדלת שלך אתמול, ואת הרגעים הגדולים שלנו מחקת, חבל כי אותך אפילו יותר ממני אהבתי.

כן, אתם לא טועים, אתם שומעים את ארגה, אחד השירים שתמיד ביקשו ממני כשהייתי משדרת. הפעם הוא מצטרף לעדי פס, אבל לפני שאני אשמיע אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי, אמרתי לכם, המון המון לספר, והזמן הולך וקצר. סטמטיס גונידיס מדבר על אמונתו באלוהים, הוא מדווח על חוויות אישיות שהוא חי, וכפי שהוא מציין, הצליח אפילו ספקן כמוהו להאמין לחלוטין. הוא שוחח ברעיון עם מנחת הטלוויזיה אניטה פניה, על אמונתו העמוקה באלוהים ועל הכוחות המיוחדים שלו. כן, שמעתם על הכוחות שלו? אז הנה כבר אני מספרת לכם. גונידיס מספר שהוא מזיז חפצים רק עם המחשבות שלו. הייתי אחד מבני המזל שראו דברים וניסים. הייתי צריך להגיד שאני יודע ולא רק שאני מאמין. אני מזיז חפצים, ניירות וכן הלאה עם הידיים מרחוק. יש לי משהו כמו אנרגיה מגנטית. מי שמקשיב למה שאני אומר ומכיר אותי יכול להבין אותי, כי הוא יודע, אומר גונידיס. אני לא מסתדר עם כסף, אני משתמש בו, ואני לא מתחרט על זה. לא הייתי רוצה שיהיה לי יותר מדי כסף. מבחינתי, אני מלא חרה, סליחה על הביטוי. אני הוא זה שחושב על מה שהוא היה רוצה שיהיה לו, בעוד שהשיר הוא זה שאומר שמה שיש לו זה יותר מדי. לסטמטיס גונידיס, חיים אישיים מרגשים עם אהבה כמאפיין עיקרי. הוא התוודה שהמשפחה היא הדבר הכי יפה שעשה, והוא גם מודה שגרם לנשים שהיו איתו לבצע הפלות. אבל על זה אספר בהמשך. אני רוצה להשמיע לכם את השיר הרגל, להקדיש לכולכם ביוצא מן הכלל. לכל החברים שנמצאים איתנו בצ'אט של הוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו. עוד מעט אנחנו נוריד הילוך, נחזור לשקטים והיפים. אבל איזה שירים עוד מחכים לכם, והנה אחד מהם, אסטוסו אנס, אחד השירים היפים שלו שתמיד אהבנו להשמיע. האחד הזה, כך קוראים לשיר. הייתי מלכה סיסו.

כן, אני הוא האחד, פרידה היא כאב כפול, להתראות זו מילה כבדה, אבל זה תמיד כואב יותר לאחד מהשנייה. והאחד הזה הוא אני, שפתאום איבדתי אותך, ואני לא יכול להיות רחוק ממך. אני אפילו לא יכול לנשום, אני מת לפני שמתתי, מתתי כי אני מתגעגע אלייך. אל תסתכלי איפה אני גר, זו טעות, כי אני מת מבפנים. אני גוף חסר חיים בלי המגע שלך, הנשימה האחרונה שלי, תצא עם שמך. כן. ושיר נוסף יפה יפה, אהבה שלך היא זכוכית.

מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, היידה להעיר אותי, כי אם לא גם אני ארדם. פתחי את הדלת כדי לראות אותך לזמן מה, פתחי את הדלת ואז אעזוב. פתחי את הדלת כי התגעגעתי אלייך, מתגעגע אלייך והחיים עזבו אותי. האהבה שלך היא זכוכית והיא שברה אותי עכשיו. אני מתגעגע אלייך והיעדרותך המיסה אותי. הפתרון היחיד הוא שנשאר חברים, כי אני הולך להשתגע. פתחי את הדלת, כי אני לא יכול לעמוד בזה. שאת אוהבת גבר אחר ואין לי אותך, פתחי את הדלת, כי התגעגעתי אלייך. אני מתגעגע אלייך והחיים עזבו אותי. האהבה שלך היא זכוכית והיא שברה אותי. אני מתגעגע אלייך, והיעדרותך המיסה אותי. הפתרון היחיד שנשאר חברים, כי אני הולך להשתגע. לא, לא, אל תשתגע.

0: רדיו דבש השני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, חברים, חברות, מאוד חשוב לי שתאזינו לי בשידור עצמו, לא בשידורים החוזרים. כי כשאתם נמצאים איתי, האנרגיה שלי פשוט בעננים, כן, אני פשוט הרבה יותר אנרגטית, והשידור יוצא טוב יותר. אז חשוב לי שתהיו איתי בשידורים שלי. אני עדיין שואל בשבילך. הורדנו עם

הכל נגמר בשבילך, אצלי עכשיו זה רק מתחיל. מה שחווינו ביחד, הם קוראים אותי כמו נייר. השמחה באה בשבילך עם אהבה חדשה, גם הפעם הראשונה שלי, מה שהורג אותי. אני עדיין רוצה אותך, ואני רוצה אותך יותר. את הזריחה בחיי, בחיי הלילה. אני חושב עלייך לעתים קרובות, ואני רוצה שתבואי שוב. זו פעם ראשונה שאני באמת אוהב.

כן, בהמשך אני אספר לכם גם על הבת שלו ששרה, היא זמרת, והשיר הבא הוא שר ביחד איתה, קוראים לה סטפניה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, נותרה לנו עוד פחות משעה. נשים תמיד מילאו את התפקיד הראשון בחיי, הוא מציין. בגיל 27 הוא התחתן עם ורורה פרפניאדיס, ביתו של הזמר הפופולרי המנוח וגליס בפרפניאדיס. ושנתיים לאחר מכן נולדה הילדה הראשונה איסימינה. רציתי להקים בית ומשפחה. עם זאת, במהלך הדרך גיליתי שאני בקושי יכול לשלב שירה עם המשפחה. באותה תקופה לא הייתה לי עבודה כל הזמן, והעוני הביא את הרטינה ואת הפרידה, הוא מודה ברעיון. 7 שנים לאחר מכן נולדה ביתו השנייה, סטפניה. סטפניה זו הזמרת. בעוד שנישואיו לזמרת אנג'לה ויה הסתיימו מהר יחסית. קטרינה היא אשתו השלישית, והם ביחד כבר 14 שנה לערך. בשנת 2015 הם התחתנו בכנסייה קטנה של אגיו סטפנוס בקיטנוס, האיש שלו. מערכת היחסים שלי עם קטרינה היא ארוכה ביותר, אך גם הטובה ביותר והכי בריאה, גונידיס מתוודא ברעיון. הוא התחתן עם קטרינה, האישה שבה התאהב בלעת, 6 שנים לפני כן בנישואים אזרחיים וכעת בנישואים מסורתיים ודתיים. גונידיס הגיע לקיטנוס לרגל החגים שלו, הטופ שאליו הוא הולך גם בחורף. לדבריו זה המקום היחיד בעולם שנותן לו מנוחה ואיזון. אשתו לבושה סמלת קלה בקיטנוס, והוא מתכוננת לחתונה הדתית המסורתית עליה חלמה. קטרינה גונידיס, אשתו, הייתה מעריצה ענקית שלו, וכמעט כל יום הייתה בשולחן הראשון של מועדוני הלילה כשהופיע, והיא האישה שהעניקה לו שלום בחייו האישיים. השניים בלתי ניתנים להפרדה, והזמר תמיד מתייעץ עם אשתו לגבי החלטותיו. כשהמראיין רואה את אשתו הצעירה והיפה, הוא שואל אותו ישירות אם הוא חושב לעשות את הילד. אני לא מחפש את זה. אם כן, אעשה זאת עבור קטרינה. עם זאת, אני לא רוצה שיהיה לנו ילד בשיטת המדע, אלא בצורה טבעית, ואני אגיד לך למה. נשים שהיו בחיי עברו הפלות, ואני רואה בזה אנוכי מאוד אחרי כל כך הרבה ילדים שהיו לנו בדרך אחרת. התחרטתי על ההפלות האלו, אבל פחדתי שאנוצל דרך הילד. זו הסיבה שגם אם יהיה שוב אבא, אני רוצה שזה יעשה בלי הפריה חוץ גופית, אומר גואנידיס. לאט לאט הבנתי שהדבר הכי יפה זו אהבה, משפחה, ילדים, אומר גואנידיס. אני מבקש סליחה על ההפלות שהתרחשו, ואני רואה את הילדים שלי ואני אומר, איזה אושר פספסתי. אהבה ומשפחה מביאים אושר גדול הרבה יותר מכסף. אז הנה ביחד סטמטיס וסטפניה גואנידיס. מקדישה לך נורית פלד. שבת שלום, שבת ושלום.

0: ותמתיס.
1: כן, אנחנו ממשיכים מסתמתיס גונידיס. לעולם לא תדעי, כך הוא שר. אני כותב וקורא המכתבים, אני שובר דברים ששייכים לך, מה שמזכיר לי אותך, אני לא קיים בשבילך יותר, וליבי המסכן מתמלא בעצב. לעולם לא תגלי כמה סבלתי ובכיתי, לעולם לא תגלי כמה בודד הרגשתי, לעולם לא תלמדי לאהוב. את תהיי אש בכל מקום שתלכי, ואת תשרפי את מה שהם מרגישים כלפייך. אני מצטער בשבילך, אני מצטער בשבילך. העיניים הבוכות שלך לא אומרים לי את האמת. נשברתי לחתיכות, ולמרות שאני עדיין אוהב אותך. כי מה שאני מרגיש לא נמחק.

0: Θέλετε να συνεχίσω με τραγούδια που γράφω, δηλαδή. Σε στιγμές περί συλλογής και απόλυτης απομόνωσης.
1: נמשיך עם שיר נוסף שקט שלו דמדומים ארורים כמו צל אני מושוטט בבית ריק איפה לגור? איך עוברים עם זיכרונות? פגעת בי דמדומים ארוכים, ארורים על אדמת שום מקום בעבודה של צופה בדידות את שומרת עליי דמדומים ארורים על אדמת שום מקום את שולטת בחיי אבל את לא חוזרת דמדומים ארורים על אדמת שום מקום

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, אתי ומשה סעיד, בהמון אהבה. היא אישה, אחד השירים היפים שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, ותכף אני גם אתרגם.

חילקתי את השירים, הפרדתי ועשיתי קטעים יותר קצרים מזה בקיקו ושירים שקטים, כדי קצת לגוון, ובשביל זה לוקח לי זמן לחפש את התרגומים. אז הנה אני מצאתי. היא אישה, אישה רוצה אהבת אמת. היא רוצה להישאר בחיים שלך כדי להתמסר לך. האישה שאוהבת אותך, יודעת וסולחת לך, ותשנה את חייך, כי היא היחידה שיכולה. אישה ילדה אלים וגברים, אישה נתנה חיים לארץ הקודש. אישה הביאה את המשיח לכדור הארץ. אישה גילתה אהבה וחיבה, אישה נותנת לך חיים. האהבה הראשונה הגיעה ממנה, ואם היא לא הייתה קיימת, מה הייתם מאמצים? איזה יופי וקישוט הייתם מעריצים. אישה, אישה היא החיים. אישה רוצה ליטופים, לא להתעלם ממנה. כשאתה מדבר איתה על אהבה, אתה צריך להיות כנה. אישה תעזוב, רק כשאתה לא אוהב אותה. אתה צריך להגיד לה את האמת ולומר לה דברים מתוקים. אישה ילדה אלים וגברים, אישה נתנה חיים לארץ הקודש, אישה הביאה את המשיח לכדור הארץ, אישה גילתה אהבה וחיבה, אישה נותנת לך את החיים. האהבה ראשונה הגיעה ממנה. כן, איזה מילים. היה שווה לחפש.

שבת שלום, מועדים לשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. ואני רוצה להמשיך לספר לכם, כל הבנות שלי גדלות, הן הופכות לנשים טובות יותר, וזה משהו שמקל עליי ונותן לי שמחה. עכשיו כשהן גדלו, יש להם את הבחירה אם לראות אותי או שלא. אני רוצה אותם בחיים שלי אפילו יותר, אני פשוט לא מתערב להם בחיים. אף פעם לא הייתי אבא קפדן, רק פעם אחת כעסתי על ביתי הצעירה כי ראיתי אותה שיקורה, אבל התחרטתי. הבנות שלי גדלו עם האימהות שלהן. הן גדלו עם עקרונות, אומר גונידיס. אסימינה סיימה את המחלקה לתיאולוגיה חברתית. זה למעשה תורת הדת. באוניברסיטת אתונה, סטפניה הלכה בעקבותיי והיא זמרת, גונידיס אומר בגאווה. אני שמעתי לכם שיר שלהם ביחד. בשנת 2019 היא שרה שיר שכתב סטמטיס אביה. עכשיו גונידיס מאושר שכן הצליח להביא את ביתו השלישית אלני לעולם עם אשתו השלישית. בצערי שבת, נטליה גרמנו רצתה לברך באופן אישי את גונידיס לרגל הולדת ביתו השלישית, מריה הלן, והזמינה אותו לשידור התוכנית של אלפא בטלוויזיה. אני מאוד שמח ואני מרגיש שאני שוב צעיר, כמו להיות שוב ילד. הייתי נוכח בלידה, לא בפנים, רציתי לחיות את זה באופן מסורתי ולחכות בחוץ. יכולתי להיכנס, לא הייתה בעיה, אבל רציתי לחוות את זה כמו תמיד ולתת לאבא לחכות לילד, ציין גונידיס. זה היה בתקופת קורונה, וגונידיס מוסיף, אני מקווה שהלידה הזו תהיה קסומה ושהקורונה תיעלם. וגם חשף כי כבר נכתב שיר לביתו הנולדת. מי יככב בסרט על חייך? האדם שהייתי רוצה שיככב בסרט הוא אנטוני הופקינס. האם אתה מאמין בתיאוריית קונספירציה? תיאוריה מסבירה מצב או אירוע באופן הנראה כסותר את הממצאים הגלויים לעין. בתיאוריית הקונספירציה, כן, אני כן. לא כולם, אבל חלקם כן, אני מאמין. האם אתה מחשיב את עצמך בר מזל, ואם כן, מדוע? אני מחשיב את עצמי בר מזל, וזה בגלל שאימצתי את כל מה שחלמתי עליו. איזה שובבות אתה זוכר מהעבר? אני לא זוכר את עצמי עושה שובבות. אם תחביב הופך למקצוע, האם זה עדיין תחביב? גם המקצוע הספציפי של זמר שאני עוסק בו הוא תחביב במקביל, אז כן, זה עדיין תחביב. האם פרסום וכסף מביאים אושר? כן, שניהם מביאים אושר, אבל יותר אושר מביאה אהבה של הסובבים אותך ושל המשפחה. אין לי גן עדן, שר סטמטיס גונידיס.

התנגדות, הרחק ממך שאני רוצה ואוהב. אני מדבר לעצמי בדממת הליל. את לא כאן ויש לי כל כך הרבה מה לומר לך. לא אמרתי לך שאני לא יכול לחיות בלעדייך. את חמצן ואני חסר נשימה. מי הוא שיקח אותך ממני? וקרא את נשמתי לנצח. אין לי שמיים או כוכבים להבטיח לך, או אפילו אני אוהב אותך כמו שאוכל לעוף איתך. את היית האלוהים שלי ואני האמנתי בך, אבל בסופו של דבר את היית השקר הגדול ביותר. אני צועד על שביל הבדידות ובשכחה אינסופית הזו שהשארת אותי בה. הסיבה שאני כואב והסיבה שאני לא יכול לשכוח להתגבר עלייך הוא האגו שלי. לא אמרתי לך שאני לא יכול בלעדייך, את חמצן ואני חסר נשימה. מי הוא שיקח אותך ממני? והוא קרא את נשמתי לנצח.

שי סרנג'י, את השיר הבא אני שולחת אליך. החיים הם שלי, כך אומר גאונידיס. אני לא מקבל פקודות מאף אחת. תביתי את הדרך שלי, אני רוצה לחיות בלי חרטה ובלי אשמה. אף פעם לא אהבתי את המילה כוח. אני אחיה איך שאני רוצה וכפי שאבחר. אני הבעלים של החיים הארורים שלי. אני אשייט לאן שאני רוצה להפליג, עד שנשמתי תעזוב את גופי. לא ביקשתי הרבה מהחיים שלי, כי מי שהולך משאיר הכל מאחור, וכשהנשמה עוזבת את הגוף, תישאר גופה ריקה ללא חלומות.

0: יש מישהו בבית?
1: לא, נראה לי שאין אף אחד בבית. מה קורה פה? הייתי להתעורר. סטמטיס גונידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, בעלי היקר, שיהיה לנו סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, חג שמח, מועדים לשמחה, ולשיר

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: כן, אתם לא יודעים כמה שירים אני פשוט מוציאה, מנסה לחפש את השירים הכי יפים בשביל להשמיע לכם ב-10 דקות. כך שזה ממש ממש מעט שירים, ואני עוד חשבתי שאני אוכל להשמיע לכם שירים חדשים פרומו מאוד מאוד יפים, ביניהם גם של יאניס פלוטרחוס, אבל אשמיע לכם ביום שישי הבא. אם את שומעת אותי, כך שר סטמטיס גואנידיס. אבל אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר לכם, נראה לי שאני גם לא אספר את הכל. ביוני 2022 שריפה פרצה באזור המגורים שגרו סטמטיס ואשתו. בזמן שהשריפה הגדולה השתוללה, בעקבות הרוחות הזאת שנשבו באזור, זה היה היישוב הראשון שפונה, ובהמשך ניתנה הוראה לפינוי יישובים נוספים. בין התושבים שנאלצו לעזוב את בתיהם ולעבור למקום בטוח היו גואנידיס. היו אלו שעות טרגיות עבורם, שכן נאלצו להשאיר מאחור את כל רכושם. את העובדה סיפרה אשתו של סטמטיס בעצמה באמצעות פוסט בפייסבוק האישי שלה, שבאמצעותו הודיע לחבריה שהם וביתם בסדר. אם אתה לא חי את זה, אתה לא יכול להבין את זה, 100% חווינו את זה. ברחנו מהבתים שלנו באווירה חונקת. אנחנו בטוחים כעת, מחוץ לבית כמובן, הכל בסדר, ותודה רבה לכל מי שהתעניין. אנו מודים לכבאים, למשטרה ולעובדי העירייה. אז כן, גואנידיס ממשיך עד היום לככב במוזיקה היוונית. כעת הוא שייך לאליטה של המוזיקה היוונית, והתגובה שהוא מקבל מהעולם מרשימה בכל מה שהוא עושה, גם כשהוא מדבר בפומבי על נושאים פוליטיים או חברתיים. יתרה מכך, ההשראות שלו מגיעות בעצם מחייו שלו, בין אם אלו דברים רגילים או יומיומיים או אהבה או רגשות אחרות. לפני שבוע הוא סיים את אלבומו החדש שיצא בקצב מסחרר, ואלו היו דבריו. היום אני סוגר את האלבום שלי, אני וחברים, המורכב מ9 שירים חדשים ו9 הופעות מחודשות של שירי עם נהדרים שאהבתי. אני שמעתי לכם בעיקר שבוע שעבר את השירים המחודשים שעליו הוא מדבר. את השיר הזמר שגם אותו השמעתי לכם, שר לראשונה סטליוס קזנג'ידיס הגדול, עם מוזיקת עם של חריסטוס ניקולופולוס.

אני מחכה בעיניים עצומות, צליל, מילה, אור, הסיגריה שקפתה, בבית סגור, איך זה יהיה? תבואי שוב, אני מתעקש, הסיגריה קפתה, בואי לבית, לבית סגור, כאן לזמן מה? כל כוכבי העולם קבוע, החושך שוב חונק אותי, תהני. צחוק נשמע לפתע בלב, אני מת בשבילך, תהני. צחוק נשמע לפתע בלב, שוב כואב לי. אם את רוצה בואי הערב לזמן מה ותישארי קצת, תני לי לומר עכשיו שאני אוהב אותך. ואני לא יכול פשוט לעזוב, תני לי להגיד בטירוף אני אוהב אותך. אני לא יכול לגור רחוק ממך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אוטוטו לפני סיום השידור, יש לי עוד המון שירים להשמיע. מקסימום אשמיע לכם אולי בעוד שבועיים לפחות חלק מהשירים. קרן אדוני, הבת הבכורה של חיים, כותבת, רוצה לברך את אבא ואמא שיהיו בריאים, במיוחד את אמא שלי. שבת שלום, מועדים לשמחה, לך ריקי ולבעלך יורם. המון המון תודה לכם. ואני רוצה להקדיש לך, חיים בונפילד, את השיר שאתה אוהב, תקלמתה, הפעם בביצוע של סטמטיס גונידיס. תמיד זה בביצוע שלו, אבל הפעם כל התוכנית שלו.

ואני פרצתי בבכי, כן, זה הפירוש של תקלמתה. הערב בא ואני לבד, כלום לא מעניין אותי, אני עדיין מחפש אותה, והיא אומרת שהיא לא מכירה אותי, והבכי תופס אותי, בעלות השחר כשאני לבד, הזיכרונות הן פנטזיות, החיים שלי הרוסים, הערב יורד ואני קופה, אני עובד בבדידותי, עשיתי טעות ואני משלם, עכשיו אני זר עבורי.

שבת שלום, מועדים לשמחה לדן הססון ולכל המאזינים באשר אתם. שיר אחרון. אז לפני שאני מסיימת, אני רוצה לאחל לסטמטיס גונידיס המשך עשייה ויצירה בבריאות לאין ספור שנים, שכל שנה תהיה טובה מקודמתה, מלוא אושר והנחת מפירות יצירתך ומכל הסובבים אותך. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם, ובשבוע הבא אני מקווה שיהיו הרבה יותר מאזינים, לפחות בצורה.

0: Radio's boss number one.
1: לא יכולים בלי צלילי אבו זוכי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף, ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

0: צביקה ואסתי קורץ, לבעל היקר שלי יורם שנמצא כרגע אצל אבא שלו רובן, שבת מבורכת מהנגד, לילדים שלי שני, צחי ואיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני,
2: דבש יווני,
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: מתחילים בשמח, מחרוב את

אלני ויטלי היא זמרת גדולה מהקולות החשובים ביותר של הז'אנר היווני, עם יותר מ-50 שנות היסטוריה בזמר היווני. כותבת ויוצרת שירים נצחיים ומבצעת מעולה של להיטים גדולים מהדיסקוגרפיה היוונית. היא שרה עבורנו על אהבה, אהבה לחיים, עם הקול הייחודי שלה והחיבוק הענק שלה לכל העולם. כשהיא מפתה אותנו לשיר

כך אומרת אלני, תנגן את הקצב הזה בדחיפות, חריסטו, תיכנס לריקוד, זו חובה לאומית, תן לכל העמים לרקוד, יפנים, אמריקאים, גרמנים, או, תן לשמחה להיות מילת המפתח, ואוי לישון הרע, לאבות סודיות נוגעות בי, והקבעים בן אדם הם מבלבלים. תגיד מנולי, הפתגם הזה, הבוטה, כך שאפילו כוחות הצבא ייכנסו לריקוד. ושבט חכמי המגדלור ירקדו גם באקדמיה של אתונה. אז הנה, מאה

אז כן, אלני ויטלי נולדה באתונה ב-19 לספטמבר 1954 והיום היא בת 68. משפחתה ממוצא רומאי, הרומאים היהודים הידועים גם בשם צוענים, הם בעצם עם נוודים ממוצא הודי. משפחתה עסקה במוזיקה, במיוחד טאקיס לוי הדס, אתם יודעים שקשה לי עם שמות משפחה, אז תסלחו לי. אבא שלה בקיצור ניגן בסנטורי, שבעוד שאימה לוסי, לא אומר את השם משפחה, אני לא יודעת למה שמות אחרות, שמות אחרים, אבל נדלג. אז כן, אמא שלה שרה בפסטיבלים. כך מגיל צעיר מאוד אלני ויטלי הכירה את העולם, עולם המוזיקה והשירה. בגיל צעיר החלה לשיר בעצמה בפסטיבלים שבהם הלכה משפחתה, בחברת נגנים צוענים ונגנים עירוניים, ובאה במגע עם זמרי העם והמוכרים של אז,

ואת השיר היפה הזה חיים כהן רוצה להקדיש לך, האישה מקסימה שרה, והוא רוצה לברך אותך ליום הולדתך בהרבה בריאות ונחת לכבוד יום ההולדת שחל בשביעי לינואר, יום שבת מחר. וכולנו כאן ברדיו דבש יווני מצטרפים לברכה, רוצים לאחל לך ים של מזל טוב, של הצלחה, של אושר, בריאות וחושב.

בחוץ געגועים וצער, אני רוצה לחגוג הלילה באהבת אש ולקבות אותה עם יין. אך בוא בוא בוא לחיבוק מתוק שלי, להמתיק את ליבי. הוא חזר אליי, וואי וואי וואי, הבחור שאני אוהבת עזב אותי והלך עם מישהי אחרת. לב הזהב שלי נאכל בכאב לב. אך בוא בוא בוא אליי.

שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו. ואסתר ג'רסי כותבת לבעלי דוד, יש יום הולדת ביום חמישי, זה היה אתמול, תקדישי לו את אחד השירים הישנים. מזל טוב, בריאות, אושר, נחת ואריכות ימים. אז גם כאן מכולנו ברדיו דבש יווני נאחל לדוד המון המון מזל טוב עד 120, ונקדיש לו את השיר הבא, אישה יכולה לעשות הכל, כך אומרת אלני.

היא נכנסת לאש ויוצאת ממנו. מעניין מה מחכה לנו. אחי, אם תיגע בה אתה תשרף או שתתחמם. אישה יכולה לעשות הכל, מאפשרת לך לבחור, ולבסוף אתה מקבל את מה שהיא רוצה. אישה יכולה לעשות הכל. יקר, אם אתה רוצה לעזוב, היא תניח לדלת להיפתח. עם חצאית מיני או עם מכנסיים, היא מורידה אותך. אם היא רוצה, היא מרימה אותך. אם היא רוצה, היא מרוממת אותך. אם היא רוצה, אתה אבק. אתה יכול להיות לצידה והיא תהיה לבד. היא גורמת לך לחלום ואתה אפילו לא יודע את זה. אם אתה בוגד בה, אתה תסבול לנצח. אחד החיוכים שלה, מגע עם צבע, יש לה אותך כמדבקה. או אם היא רוצה גוף זר, חורף. אם היא רוצה או שטיח בקיץ, היא תביא אותו לביתך באביב. ככוכבים בשבילך לעשות שמיים, ואם היא תרצה, היא תשאיר אותך ריק לנצח. אישה יכולה לעשות הכל. אז בואו נשמע מההתחלה. מיד הנה כברי.

איזה קול, איזה קול יש לה, לרני ויטלי. את השיר הבא אני שולחת אליכם, משפחת אדון היקרה. אז כן, אתה ביקשת, שמעון, שאני אעשה

ואת ניקולנו פה ברדיו דבש יווני. הטמבורין כבד עליי, אומרת אלני. אתם יודעים מה זה טמבורין? טוב מרים. אני מטופפת עליו.

וחיים כותב, אני רוצה לברך קודם אותך ואת יורם בשבת שלום, המון המון תודה, בריאות ועדן, בוגנים, שון, אדוני ומאיה נמצאים במיאמי, אחלה שבת שיהיה לכם, לעדן, בוגנים, שחוגג יום, היום יום הולדת, בריאות וכל, וכל שתבקש לו יהי. ולכל החברים פה בקבוצה של רדיו דבש יווני, לכל המאזינים, שבת מבורכת. ואני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, ללא אגורה אומרת

כן, אני רוצה לספר לכם בקשר לשיר הזה. ויטלי החליטה לקחת חלק בפסטיבל השירים בסלוניקי בביצוע השיר ללא אגורה, הוריס דקרה. כולם דיברו על ילדת הפלא שאיבה צעד חשוב אצלה במוזיקה היוונית, כי עם גוון הקול העמוק והמיוחד שלה, כולם, אפילו הקולגות שלה, ביקשו שתשתף איתה פעולה על הבמות המיוחדות.

שולחת אלייך דנה ססון לשבת מהנגד ויפה. אתה מדבר על בדידות בזמן שאתה לבד, והכאב שלך הוא כמו דקירה בלב. אני מדברת על בדידות ויש לי חברה רק כדי לעבור את הלילה ביחד או לבד. אני עדיין מרגישה בודדה ביחד או לבד, הכאב זהה. אני מדבר על בדידות בזמן שאני לבד ואתה מרגיש בודד גם אם יש לך חברה. במוחו של כל אדם יש עולם שמסתיר מיליון סודות. ביחד או לבד, אני עדיין מרגישה בודדת, ביחד או לבד, הכאב זהה.

כמה שמח אלני ויטלי יודעת לעשות. שבת שלום לגילי משולם שהצטרף אלינו. השיר הבא יוצא לך גילי, והיא אומרת בשביל מה אתה רוצה את הכסף?

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ωχ, αμάν, αμάν, όλα השירים של הזמן, אמן.
0: קוקלה מו, קוקליצ'ה.
1: אלני ויטלי הופיע לראשונה בדיסקוגרפיה ב-1973 ביחד עם סוטיריה בלו, למעשה השיר אוי ציפורן שלי, והוא זה שסימן את תחילתה של ויטלי. עם השנים היא משתפרת יותר ויותר ואנשים אוהבים אותה יותר.

אלניצה, אני מתארת לעצמי שהשם אלניצה בא מהשם אלני, אלני ויטלי כמובן. אלניצה, שתי העיניים שלך, אני לא רואה אותם ואני חולה. כשאני רואה אותם, הן משגעות אותי והן לוקחות אותי להדס. הדס זו ממלכת המתים ביוון. אמן, אמן, בובה שלי, בובה שלי, את משגעת אותי, אלניצה שלי, עם גבות מקומטות, השפתיים שלך נפתחות, שרפת לי את הלב, והצלעות שלי כואבות, אוך, אמן, אמן, בובה שלי, בובה שלי, את משגעת אותי, אלניצה שלי, בואי, תני לי להתחתן איתך. אלן קנאית, אני אומר לך שוב, גרמת לי לפקוד ואני בוכה, אוך, אמן, אמן, את משגעת אותי, אלניצה שלי. מוקדש לך.

פרופסור מריקו שהיה שדרן ברדיו דבש יווני ואהבתי לשמוע אותו משדר, הלוואי והיה חוזר. אז כן, הוא מאוד אוהב את אלני ויטלי, אני אקדיש לו את השיר הבא, אח מוסטפה, אח מוסטפה, אנא בחבק יא מוסטפה.

0: شخصه.
1: الو
2: کی؟
0: נהנה רק כאן ברדיו דבש, ואנחנו מורידים הילוך, אבל לא מפסיקים את הדרבוקות, ולשיר קוראים מהיר, אז מהר מהר לרחבה להצטרף עם הדרבוקות, מוקדש לך.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד שכולו אלני ויטלי, עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אני נשרפת, אומרת אלני כגומה, אני בוערת מהלהבה שלך, אני בוערת, אני בוערת, אני משתגעת עם הנשיקות שלך, אני נשרפת באהבתך, אני נשרפת, אני בוערת, אני משתגעת עם הנשיקות שלך, אני בוערת מהלהבה שלך, אני בוערת, כגומה.

מונפיל כותב, אני רוצה לברך את נכדתי היקרה, גם בוגנים, שאני מת עליה, ושיהיה לה אחלה שבת מסבא בונפילד. וגם זהבית שרייבר כותבת, איזה שירים. אני רוצה לברך את ריקי על העריכה והתרגומים. אני לא נוהגת לכתוב בצ'אט, אבל הפעם עם תוכנית כזאת שיש היום, אני רוצה לומר, שיחקת אותה בגדול היום. תודה, המון המון תודה לך זהבית. וגם מרים אבו כותבת שירים נהדרים, זמרת גדולה, אכן זמרת ענקית. שולחת אלייך מרים אבו. גם אלייך זהבית שרייבר. קרדיאמו קיימני.

ב-1975 שלני ויטלי נישאה למוזיקאי וגליס קסידיס, ולאחר שנה נולד להם בן בשם ניקוס, שכיום הוא כותב שירים ומפיק ידוע של מוזיקה ודיסקוגרפיה יוונית. הוא החל קריירה משלו ב-1999 ומאז הוא פעיל. הוא היה נשוי במשך 17 שנה לשחקנית ולריה קורופיס ולהם ילד משותף. הם התגרשו ב-2019. בשנות ה-80 הקריירה של אלני ויטלי מזנקת לפסגה, שיתופי פעולה שלה טובים יותר זה מזה ועומדים ליד שמות גדולים שנשארו נצחיים. חלק משיתופי הפעולה של אלני ויטלי היו עם חריסטוס ניקולופולוס, סטמטיס קראונקיס וטאקי סוכה.

השירים הכי יפים של אלני, אני בטוחה שגם אתם אוהבים את השיר הזה. מקריאה מונה פיגיס, לך הרחק ממני, לך רחוק ממני. הפירוש של אמן אמן זה אוי אוי לא. האדם הנלהב כואב, אבל הוא לעולם לא יראה את זה. גם אם הוא שר עולם של שקר, הלב שלו בוכה מבפנים. פצעת את ליבי, אתה פגעת בי, אתה לא אוהב אותי ולא אכפת לך ממני. אתה מתייחס אליי לא יפה, יש לך מחשבות לא רציונליות. לך לאן שאתה רוצה ללכת, אתה לא אוהב אותי, לך רחוק ממני, עזוב, עזוב. אני לעולם לא רוצה לראות אותך יותר. תן לי להישאר לבד, לשתות, לבכות, ותן לי להפוך לבטלנית אמיתית. האמנתי במילים הרבות שאמרת לי, אתה לא אוהב אותי ולא אכפת לך ממני, עזוב ואל תדאג לי, לך לאן שאתה רוצה ללכת, לא אכפת לך ממני. מקדיש לך דוד ירין לשבת מנגד ויפה.

כן, זה סגנון מיוחד. כמו שסיפרתי לכם כבר על מנוליס אגלופולוס, מקיס חריסטודולופולוס, שגם הם היו צוענים. נמשיך שיר נוסף שכולכם מכירים. אין אחד שלא מכיר את השיר הזה ולא אוהב את השיר הזה. נייס בלמו. דבר ראשון, אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, אתה ביקשת את הגרסה הארוכה, למעשה זה כבר היה אצלי בפלייליסט, כי זו הגרסה הכי, הכי יפה לדעתי. אז בואו גם אתרגם לכם, נייס בלמו, שיר הצוענים, הזר. המקור היווני לשיר שהתפרסם דווקא במעדורה הספרדית שלו. אין לי מקום, אין לי שום תקווה. אף לא, אף מולדת לעולם לא תתגעגע אליי, ועם הידיים והלב שלי אני עושה אוהל בחלומות שלי. צא החוצה זר, תסתלק זר. בלמוס, כך מכנים הצוענים את האדם הלבן. הבוס המטורף שלנו לא מקבל זרים. מי שאינו צועני, מי שלבן, פשוט לא מקבלים אותו. וכשאנשים שלנו רוקדות תוך כדי הפצת ריחות הפסמים שלהם שמחשפות אותך במהלכים שמוצאים אותך מדעתך, הנאות על גופן, עם גופן ועם תכשיטיהן, להקסים ולרגש אותך, הן לוקדות אותך בזרועותן, צא חוצה, צא חוצה, הבוס המטורף שלנו לא יקבל גם זרים. אז הנה, נייס ולמו, יוצא אליך, אברהם קנסקי.

רגע, רגע, רגע, מה נכנס לי? מה נכנס לי? סמי, סמי זקן, סמי התותח. תראה, תראה מי בא. פשוט התפרץ ככה, כי הוא רצה לשיר רק לך. ואת השיר הזה מקדיש לך דוד ירין, וגם ממני, מאשתך באהבה, מכולם פה ברדיו דבשי, ואני פסחל הסתרזיס, השמנצ'יק, ביחד עם אלני ויטלי, האורח שלי, ואחר כך נשמע את הציפורן שלי.

מנצ'יק, איך הוא התפרץ אליי ככה לאולפן ואמר לי, אני רוצה לשיר רק לסמי התותח. אז עכשיו נשמע את הציפורן שלי. מלבד היא אותה זמרת נהדרת, אלני ויטלי הייתה גם תמלילנית טובה. היא הופיעה רבות ברחבי יוון וקפריסין, בעוד מאז השנים הראשונות לקריירה שלה עשתה קונצרטים בחול. בשירה על הלניזם גלותי, הדת ואורח החיים של יוון העתיקה. ב-2014 אלני ויטלי העניקה רעיון בתוכנית התגלות של מניוס, לא אומרת את שם המשפחה, די. השיבה לשאלות על הקריירה שלה עד כה, על בנה ועל חייה האישיים. אלני ויטלי אמרה על חייה האישיים, חוויתי רגשות רומנטיים חזקים, הייתי מאוהבת בבעלי, אבל גם בגברים אחרים, וממשיכה בין היתר, אבל מבחינה מינית אני לא מסתדרת, אנשים מתייחסים לנושא המסוים הזה בילדותיות, אלא שבאמצעות מעשה זה עלינו להבין שאדם נולד ומקבל חיים חדשים. כן, לפי מה שאני הבנתי, אלני היא קצת דתייה. אלני סיפרה כי באמצע 2019 נפגשה לגמרי במקרה עם נהג מונית בשם טליס קוצוקוס, זה עוד אני יכולה להגיד, שלקח אותה לסיבוב במונית שלו. הם התאהבו והפכו לזוג מאוד שקט ודיסקרטי בשנים הראשונות לזוגיות שלהם. מעט מאוד אנשים ידעו שהנהג של אלני הפך בהדרגה לבן זוגה הקרוב ביותר וגם לבן זוגה בחיים. אך בשנת 2014 הם נפרדו לאחר 8 שנים ביחדיו. החדשות הלא נעימות נפלו כמו ברק במעגל הקרוב של בני הזוג, שכן אף אחד מהם לא הראה שהם חושבים על פרידה. ברעיון לעיתון קפריסאי במאי 2015, ויטלי הרגישה צורך להתוודות בפומבי שהיא שוב חווה את ברכת האהבה, אך מבלי לחשוף מידע על אהובה, מלבד ששמו טליס. זו הייתה משאלת לב. תן לי בן לוויה לזקנה, טליס הוא איש אדיש. קצת כמו אנטוני קווין שאמר, מה שאני לא יכול להגיד לך, אני ארקוד בשבילך. איש קדוש, זה מבסס אותי. אני אוהבת אותו בגלל מי שהוא, והוא אוהב אותי בגלל מי שאני. אני מבורכת, סיפרה ויטלי, בזמן ששיתפה פעולה במועדון לילה, ביחד עם מרינלה וגליקריה. למרבה הצער, שום דבר לא נמשך לנצח, לפיכך גם מקרה זה. עם חלוף הזמן הביא רעידות למערכת היחסים שלהם, ובסופו של דבר הוביל אותו לסיום לא כל כך מפואר. טליס תמיד היה עם אלני בבית ובחדר ההלבשה שלה, סידר לה כמעט את כל העניינים המקצועיים שלה. היא מאוד אהבה את זה בהתחלה, אולם לאורך זמן דברים השתנו, אלני מלאת נתינה ואהבה עם זאת. היא גם אדם מאוד עצמאי, סיפר אחד ממקורביה, והמשיך. אף אחד לא יודע מה בדיוק קרה שהם קיבלו את ההחלטה להיפרד. חוץ מזה, השניים שמרו על טונים נמוכים מאוד בחיים האישיים. והיו מעט מאוד אנשים איתם דיברו על הקשר שלהם. מה שבטוח הוא שבמהלך לסיום הקשר הגיע מהצד של אלני. כן, איזו שרצתה כנראה לסיים את הקשר. ראוי לציין כי טליס נכנס לחייה של אלני כשנה וחצי לאחר מותו של בעלה וגליס. אמו התנקרה. גם שמרה על יחסים מצוינים. מה אנחנו יכולים לשמוע עכשיו? את השיר הזה אני מקדישה לך, דוד ירין, באהבה. תודיכתי, הרשת. הרבה ביצועים יש לשיר הזה, כמו שירים רבים אחרים שפשוט יפים ויש להם הרבה ביצועים. אז גם השיר הזה תודה.

רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אני מפריע לשיר, אני אשמיע מההתחלה מבטיחה. אבל אתה רוצה גם תרגום, דוד ירין, והנה, בכל פעם שאתה עושה דרכך בחיים, אל תחכה עד חצות כדי למצוא את עצמך, פוקח את העיניים בלילה ובבוקר, כי מולך תמיד נמתחת רשת. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד את קצה החוט, ואם מתמזל מזלך, התחל מחדש. לרשת הזו יש שמות מכבידים שכתובים בשבעה קודים. יש המכנים את זה כערמומיות סתנית, ואחרים קוראים לזה אהבה בתחילת האביב. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד את קצה החוט, ואם מתמזל מזלך, התחיל מחדש. אז הנה, מההתחלה...

אהובי היקר והצער הגדול שלי, הסיפור היפה שלי וסוף חיי, אהוב שלי, אהוב שלי, רק אתה שולט בי, אתה משהו אחר בליבי, באורכי, אתה זורם. אהבה מוזרה שלי, אני לא יכולה להתרחק ממך, אם מאבד אותך עדיף למות. אז בוא נשמע בלי הפרעות, הייתי חייבת לתרגם, מה לעשות?

0: תמיד כיף לקרוא את הפרגונים שלכם.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים, ומי שעדיין לא יצטרף, תשלחו להם לינק, תכתבו להם שיזינו, שלא יפספסו. והמון המון תודה שוב על הפרגונים שלכם. זהבית שרייבר כותבת, איזו השקעה בתרגומים, כל הכבוד על המאמץ. ודוד ירין כותב, ב-2006 הוקם רדיו דבש יווני, אלפי מעריצים ומאזינים מכל הארץ, מפעל חיים של אישה אחת גדולה מהחיים, העושה ימים כלילות, למען כולם במוזיקה היוונית, נתינה מהלב למען כולם, מגיע לך חיבוק ענק מכולנו. המון המון תודה לך ולכולכם, לכל מי שמפרגן. אנחנו נמשיך עם מלני ויטליה הענקית שלנו, בוקר חורפי, כן, כמו יום בערך. מוקדש לך גיל רפאל פרי. שולחת אליך גשם של אהבה. בוקר, לא בוקר, צהריים חורפים.